0: en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

mot Haaland.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.
3: Kygo, ja.

0: ja. Hemmelige greier.
1: Ja, det er noe hemmelige greier. Men jeg kan jo si at jeg har fått meget stor respekt for T-banen. Noe jeg aldri har tatt. Men jeg har fått meget respekt for det, kan jeg jo si.
0: Ja, ok, så det har med det å gjøre da, skjønner du.
1: Ja, det har vært litt nattarbeid på noen skinner og noe greier. Og så får vi se hva det blir.
2: Og på skinn også, så du har døgnet og liksom bare gått gate langs T-banesystemen i byen?
1: Ja, blant annet. Surret rundt da, vet du. Tiden gikk da.
0: Ja, fint. Da ønsker vi lykke til med det. Så når får du sove, nå får du sove noe dag?
1: Ja, vet du hva? Jeg tenkte jeg skal bare holde ut på dere. Jeg skal ikke holde ut da. Vi skal kose oss i 4 timer, og så tenkte jeg at jeg skulle komme meg hjem og begynne å jobbe litt med andre ting.
2: Ja, men, det kan være, sikkert være lurt, ja.
1: Ja. Kanskje jobbe og prøve å komme og nærme meg sengen da.
2: Det er veldig bra. Altså, han bor på Frogner, men han driver også liksom midt på natta bare... Gå rundt i T-banesystemet.
0: Er Batman, hvis ja.
2: Ikke? Enten Batman eller uteligger, er det vanskelig å si hva han egentlig har blitt. T5 Hits. Stian Røste her i frokostshowet har blitt lurt av Netflix.
0: Jeg ble det, skjønner du, for jeg satt og så på i går. Plutselig så, du vet, når noe er ferdig, så starter det bare noe annet. Det synes jeg er digg. Så kom det på en ganske sånn, oi, dette er en kul film. Så jeg begynte å se på det da. Det var en sånn kar, åpenbart en sånn gangster, skikkelig mafia, som kom inn i noen sånn luguber bygning, oi. Og skulle begynne å true folk og sånn. Jeg bare sånn, ok, dette er dritfett da.
2: Ja, og du liker jo litt sånn type altså, krimserier og gangsterfilmer.
0: Ja, liksom, skikkelig action. Hvem er morderen og sånt? Helt på. Så gikk det liksom, ja, jeg skal være helt ærlig, det gikk nok en 4-5 minutter, for jeg skjønte sånn, vent nå litt, det der er jo ikke ekte. Altså, det er jo animert, og hva er det? Åja, det er, jeg ser på traileren til Grand Theft Auto 6, altså dette spillet, GTA!
2: Var det det du?
1: Ja, men da må det jo være knallbra, hvis du faktisk liksom så på og tenkte at dette er fet film, liksom.
0: Ja, altså jeg måtte hente kjæresten og si sånn, se på det her, sånn, det her er ikke ekte film, men det her er animert.
2: Jeg har sett noen snutter av det greiene der selv, og jeg er helt enig, altså det ser så realistisk ut at det nesten er litt skummelt.
0: Ja, og da skjønner jeg også hvorfor de valgte å liksom lansere traileren på Netflix, da, som en film, bare for å vise for deg. Den er 27 minutter lang, jeg ble sittende og se skremmende mye av det.
1: Ja, og det er, disse her, vet du.
0: Ja, så den kom jo forrige torsdag, det er over 30 mil som har sett den. Det er den mest sette engelskspråklige, kall det filmen da, på Netflix.
2: Er det? Ja. Det er så mange serier.
1: Men jeg ser det har jo funket da, for jeg ser at PlayStation 5 har blitt utsolgt, så å si, i hele verden.
0: Ja.
2: Oh, ja, okay.
1: Etter den traileren.
0: Ja. Ja. Så den er grei, det, og nå skjønner jeg hvorfor, for altså, selv jeg som ikke har liksom, hypet opp på GTA, har jo noen lyst til å spille, for det var jo helt ekte.
2: Jeg kan komme med en liten advarsel her også, for alle som faktisk er gamer og har tenkt å spille GTA, den traileren der er faktisk, altså det er den første halvtimen av spillet.
0: Ja, det er det.
2: Så hvis du har lyst til å spille, ikke se den traileren! T5 Hits. La oss kjøre i gang en runde med... Det er meg!
0: Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Hvem er det du tror snakker sant i dag? Kom med din hunch på vår Snap P5 Hits. Det er Stian og Ken som spiller, det vil si at en av oss snakker sant og en ljuger.
1: Ja da, og dere skal disputere følgende påstand. Jeg fikk skrubbsår på kne i går, ass.
0: Ja, og det er meg. Jeg fikk skrubbsår på kne i går. Det som skjedde var at jeg var på lekeplassen og leka, og da fikk jeg skrubbsår på kne. Nærmere bestemt sammen med min datter på 4 år, da, ja, som hadde klart å komme seg opp i sklia. Og det er en ganske bratt sklie. Klarte å klatre opp dit, og så ser jeg at dette kommer til å gå alt for fort. Det var litt fuktig også, hun hadde på seg glatt bukse. Du vet, det der er livsfarlig kombo.
2: Dette kommer til å gå alt for fort.
0: Så far skulle klatre opp i tårnet, sånn, nå skal jeg opp der og redde deg, liksom. Og så gidder jeg på henne til å klatre ned med henne. Det er kjedelig, tenker jeg. Jeg sklir jo bare ned med henne på fanget.
2: Skal ta sklia selv,
0: ja. Jeg tar sklia selv, men jeg klarer jo på en måte, jeg er voksen, jeg klarer jo å bremse med beina, og dette går kjempefint, da. Og får jo kjempefart, da. Og lander jo, og skal prøve å redde ungene, så jeg lander jo på mine klær og sklir ut som en litt sånn der, når du har skåret mål på Old Trafford, så tar du på knea, sånn, ja! Bare at det var asfalt, da. Så da fikk jeg skrubbsår på kneet.
1: Okay. Da gjør man ikke på barna sine, sier.
0: Da gjør man ikke på barna sine.
1: Ja.
2: Ja, det er jo et røft liv, Stian, men det er jo bare løgn hele greiene det der. Du lever jo en livsløgn, for dette her er jo meg, og det som skjedde, komisk nok, var at jeg da i går skulle ta meg en deilig glass med brus med isbiter til. I det jeg dro ut den der isbitformen min, som jeg har i fryseren, så er det noe sånn, du vet at det ligger noe sånn avskrap på den. Altså det er ofte noe sånn is som har liksom frøset opp på den og sånn, som man egentlig ikke vil ha i glasset sitt, men som er der allikevel. Og i det man knekker den opp, så faller det bare utover hele gulvet, ikke sant? Og jeg skal egentlig bare ta med meg det glasset og rusle videre, så sklir jeg i mitt eget is.

0: bit av skrapp som da smelta på gulvet, smeller altså det ene kneet rett i parketten, og det ble, ja, det ble et skrubbsår og et ganske så støkt blåmerke også.
1: Ai, Ken. Ja, det der lei.
2: Måtte tørke litt oppå da, da kanskje.
0: Ja, ikke sant? Jeg måtte jo vaske hele gulvet der, ikke sant? Det var jo ikke bra i det hele tatt, det var jo fælig.
2: Jeg synes jo dette her kunne jo være begge to da. Hva er det du tror er det liksom Ken eller er det Stian som har fått skrubbsår på kneet? Hvis du har en hunch på det, så send det inn på Snapchat da. Der heter vi PTM Hits. Ja, dette her er jo litt vanskelig. Jeg har jo faktisk sånn isbit-problem selv, Ken.
0: Sånn, du kjenner deg inn i den.
2: Ja, og jeg vet jo at Stian er jævlig mye i lekeplassen med Molly. Mm. Det er bra at det var sklia, ikke hun som var sklia, for å si det sånn.
1: Du kaller ikke min fire gamle datter for det.
2: Nei, det var det jeg ikke gjorde. Det var ikke det du gjorde heller.
0: Pass på, for det var det han ikke gjorde faktisk.
2: Ja, vi har jo lurt på Snap her hvem dette er, og Julie hun går for Stian i dag. Mens Maria hun sier det 100% Stian. Får ikke skrubbsår av parkett, vet du Ken.
0: Jo da, det får man faktisk. Bare prøv.
2: Og så er det Henning der. Jeg tror det er Ken. Vanskelig å finne på en sånn historie.
0: Ok, men hvem er det i dag da?
2: Ja, hvem er det?
0: Hvem er det som fikk skrubbsår på kne i går? Det er så barnslig og deilig. Ja, Stian eller Ken?
1: Ah, det er meg, vet du. Ja,
0: det er deg det.
1: Ja, da, det var den lekeplassen, det var den sklia som ga oss. Og det er livsfarlig, jeg trodde sånn at skliet var dobbelttestet og trippeltestet i Hureva igjen nå, for at det ikke skulle skade seg. Men den sklia...
2: Oi, se her, ja, du har det faktisk.
1: Skikkelig skrubbsår, altså.
2: Ja, på venstre kne.
1: Vi fikk så fart ut av den sklia, så skulle far redde alt da. Og gjorde det egentlig bare verre. Landet jo opp på ungen, og jeg tror alle skadet seg litt grann,
0: ja. Ja, det ble bare verre når du involverte deg.
1: Ja, det var, ja. Det ble bare verre.
2: Men så må jeg egentlig støtte Ken, og det går faktisk an å få skrubbsår på parkett, ass. Ja, jeg har fått det også.
0: Ja, jeg fikk det i sommer faktisk. Det var noe lignende som skjedde, men det var faktisk enda mer komisk, for historien min var delvis sann, men det jeg snublet i, det var en slags bolognese som lå på bakken i stedet.
2: Det skal i munnen, Ken.
0: Ja, det skal i munnen. PFM Hits. Vi starter dagen med slapstick her i frokostshow i dag, for vi lurer på hvilke skader har du klart å pådra deg i voksen alder, eller det vil si etter at du ikke lenger var barn.
1: Og det er Odin som skriver, jeg fikk skrubbsår og skrammer på knær og hender i sommer, da jeg prøvde å holde følge med ettåringen i Astrid Lindgrens verd.
0: Ah. Ja,
1: det er klart det er en ettåring, alt den gjør er å prøve å ta liv av seg selv liksom. Det er klart, da må jo far kaste seg etter, da, sånn er det bare.
0: Og Astrid Lindgrens verd er en slags sånn fornøyelsespark, eller?
1: Ja, ja.
0: Det er bare greit å vite hva det er for noe.
1: Det kan være en torturpark også for voksne av og til, men fornøyelsespark for barn.
2: Ja, det er helt riktig. Thomas har en ganske original en her. Han satt faktisk på husken og spikket nesten av seg fingeren. Så jeg tenker sånn, hvor kommer det inn da at du for det første husker og tenkte at du skal spikke samtidig?
0: Ja,
2: altså, er du spikke deg?
0: Er du Bart Simpson på det? Bare sånn, det blir for mye greier.
1: Det er veldig søtt. Ja, jeg kjenner liksom ingen, jeg har ikke noen kompiser. Jeg har satt og spikket litt på huska i går. Fader at du trykker kniven glapp.
2: Ja, så menn er jo ikke så god til å gjøre to ting på en gang. Og det fikk du jo bekreftet en gang til her da.
0: Alve har skrevet, jeg slo lilletåa drithardt i støvsugeren i går. Det gjør jeg skremmende ofte, men jeg orker aldri å flytte den. Nei. Den står tydeligvis på et veldig upraktisk sted, ja, hvor man alltid slår tåa i den, ja, men der kommer den til å bli stående.
1: Ja, for det er, han passer veldig bra der også. Ja. Det er bare på natten når jeg dunker bort i den, liksom.
0: PFM Hits. Det er jo ikke noe særlig å gå rundt med synd i sitt hjerte. Ta heller og del det med oss i skrifteboksen og få tilgivelse.
3: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Det har blitt så trendy å strikke i min gjeng, at jeg har begynt å late som at jeg kan det.
2: Jeg skjønner det litt, faktisk.
1: Ja, de andre spør om jeg snart skal vise frem noe jeg har strikket, da. Jeg som er så god, men enn så lenge så har jeg klart å komme meg unna. Og jeg har liksom, jeg har hørt mange sånne hvite løgner opp igjennom, som man skrutter på seg litt der, men at man kan strikke.
0: Ja, det er en løgn jeg aldri har hørt for, en premiere på løgn for min del.
1: Og lett å avsløre. Hvor mange år du kan stå i den, da.
0: Er det ikke det? Kan man ikke bare kjøpe med noe strikketøy og vise det frem, liksom?
2: Ja, kjøpe ferdig halvstrikket plagg. Ja. Det går jo an det.
0: Eller kjøpe et fullstrikket og rive det litt opp.
1: Det er smart, ja. Men det er kanskje det er som marked for det. Å selge halvstrikkede plagg sånn at det ser ut som at du kan strikke for de som driver og ljuger på seg strikking.
2: Ja, med strikkepinnen. Ja, med de inni maskene, liksom.
1: Men sa du, Peter, at dette kunne du kjenne deg litt igjen i?
2: Nei, jeg skjønner at jeg føler på at det er et press fordi folk driver og strikker. Altså det er alle aldre, det er alle samfunnslag sitter med det der strikketøyet sitt. Ja. Og så bare nei, nei, jeg trenger ikke å sitte ned i barn på hotellet for at jeg har jo strikketøyet mitt jeg, så jeg sitter heller på rommet. Ja. Og dette her kommer fra urovekkende mange.
0: Ja, så jeg synes det gjør vi ekstra kredd til de som gjør det åpenlyst i møter på jobb for eksempel. Ja. For det synes jeg da altså da er du så gæren da at det, da gir du så blanke alle andre som er der på måte og prøver å ha et møte at det må jeg bare respektere.
2: Ja. Ja. Roer deg ned, vet du. Ja. Ellers er det jo billig da, lager det selv. Det er jo trendy det nå, ikke sant? Du skal ikke kjøpe ferdig.
1: Men jeg liker at du sier det er urovekkende mange som strikker. Altså, Peder Finger roper nå varske, alarm! Det strikkes for meget.
2: Ja, ja. Jeg tenker, er du enig? Si fra liksom, men jeg tror det for dere som meg.
0: Det er viktig at og noen tør å åpne kjeften.
1: Ja, det er helt enig, men du som har løyet på deg strikking, vet du hva? Du er selvfølgelig tilgitt etter deg.
3: T5 Hits.
0: God onsdag morgen! Frokostshow på P5 er på plass som vi er hver eneste morgen, og nå skal vi til en barneskole i USA, hvor de ikke bare har de gamle klassikerne, skammekroken og røykehjørnet, men også nå prompekroken.
1: Ja, altså, hva, kan du fortelle litt hva denne kroken gjør?
0: Ja, du, hva den kroken gjør, ja, det skal jeg fortelle deg nå, Stian. Jeg ser du er spent nå. Du, altså, du lyser jo opp der borte nå. Nå er det tema som du liker.
1: Ja, jeg elsker krok.
0: Ja, alle kroker er du veldig interessert i.
1: Eller alltid ja. En god krok.
0: En god krok, ingenting som det. Dette her er New York Post som skriver om, og det er jo da, hun er barneskolelærer, hun dame som har gjort dette her, som da, hun er så lei av at hver gang noen lufter litt ekstra vind i klasserommet der, så blir det jo veldig distraherende. Ja. For da man i gang med, nei, det var han! Nei, det var hun! Ja. Nei, det var det!
1: Uansett alder, men spesielt da, under 15.
2: Ja, alltid gøy med promp.
1: Ja, ja, ja.
2: Alltid gøy med promp.
0: Ja, spesielt under 15, men det ville jo også skjedd hvis vi hadde sittet i et møte nå, og Petter for eksempel da, hadde lea litt på den ene skinka.
1: For eksempel, det var veldig bra eksempel.
0: Bare for å ta et tilfeldig eksempel.
2: Det gjør jeg. Ja, for at jo, dere hører ikke, jeg sitter så langt borte.
0: Ja, ja, og du er veldig god til å sette den på lydløs. Blitt, ja. Og det hadde jo blitt det samme. Nei, det var Petter! Nei, det var Stian! Altså, det hadde, så vi er jo fortsatt sånn.
1: 100%.
0: Så kanskje dette er noe vi trenger vi også, men det hun har gjort er at hun har tatt et hjørne i klasserommet, kanskje satt opp en liten sånn, sånn skjerm, sånn som man kan på en måte skifte bak, hvis du skjønner hva jeg mener. Og da, bak der er det da noen sånne gjenstander som spruter ut god lukt, og hver gang noen må gjøre sitt, ikke helt fornødende, men at de egentlig burde gjort det, men ikke har tid til det nå.
1: Du snakket om en promp.
0: Ja, en promp, ja. Så må de gå bort der, ja, og fise bort i der da.
2: Flatulens.
1: Ja, jeg liker konseptet. Eneste problemet jeg har med akkurat prompekroken der, er at du fortsatt er i samme rom. Og det fortsatt blir en veldig scene når, for eksempel Petter da.
0: For eksempel, bare et tilfeldig eksempel.
1: Veldig, ta Petter Pilgaard da. Ja. Skal liksom, nå skal jeg bort i prompekroken. Han kommer til, hadde gjort en kjempelang seans av det. Han hadde ikke gjort noe mindre forstyrrende klasserom. Og så i tillegg at man er i fortsatt sitter i lukta. Så jeg vil gjerne innføre det her, men bare sånn, ta det på utsiden av døra.
0: Altså det såkalte toalettet.
1: Ja, vi sitter inne i et glassbur, så akkurat det er så dårlig å prompe her inne, Petter.
2: Eller du har skolekjøkken, bare ta det rett i kjøkkenviften. Det er et kjempetrikk.
1: Det er dritsmart. Jeg husker vi hadde det også, sånn avtrekksvift til promp.
2: Ja.
1: Det må vi få installert her, altså. T5 Hits. Miley Cyrus har byttet artistnavn. Hva er det du ler av nå, Petter?
2: Brødrene Dahl,
1: ikke sant? Ja, ja, det er dramatisk. Miley Cyrus har jo liksom, det er jo et kjempebra artistnavn da. Miley Cyrus, det klinger som bare rakkeren
0: det. Ja, det har jo også en slags historie, for jeg tror hun egentlig heter vel ikke Miley, og så hadde hun så fint smil da hun var liten at de kalte henne Smiley, og så ble det Miley, er vel det jeg skjønner.
1: Det er helt riktig. Det heter jo egentlig Destiny Hope Cyrus, så ble det Miley Cyrus, og nå har hun altså endret artistnavn igjen.
0: For!
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Hold deg fast. Holder du deg fast? Et eller annet, ja, bra. Fint, for nå kommer det altså, bra. Miley Cyrus har byttet artistnavn til Miley.
0: Ja.
2: Har hun bare droppet Cyrus?
1: Ja, nå heter hun bare Miley på scenen.
0: Er det noen grunn til det?
1: Nei, hun synes det var kortere og mer catchy bare.
2: Det er langt å stave når du skal i passkontrollen og sånn, ikke sant?
1: Yes, så bare, da vet vi det, at nå heter hun ikke Miley Cyrus på scenen da, lenger. Nå heter hun. Bare Miley. Er spennende!
2: Ja, det.
1: Ja, ja, dette jo, men står på alle amerikanske nettsider. Breaking news, altså. Miley Cyrus switched name to Miley.
3: T5 Hits.
0: Landet har fått en ny legende, dere.
1: Å, det var på tide.
0: Det var på tide. Vi trenger jo så mange legender vi kan få her i Norge.
2: Ja.
0: Det er Dagblad som har intervjuet denne legenden, og før vi blir kjent med han, så kan vi jo på en måte snakke litt om den saken som han uttaler seg om.
1: Ja.
0: For det handler da om at nå er det jo veldig mye folk ved og rundt slottet, ikke sant? Og da har de satt opp masse ekstra doer der, sånn at folk ikke skal bare gå ut i parken der og holde på, liksom.
1: Ja, fint.
0: Så jeg har satt opp masse sånne utedoer, såkalte hibasser, klassisk sånn festivaldoer da. Og det er flere som har reagert både positivt og negativt på at inne på de utedoene som altså står rett utenfor slottet, så er det jo selvfølgelig bilder av Harald og Sonja ja, på
1: det,
0: veggen.
1: Okay, ja, det kan jeg kjenne, det kan jeg skjønne å skape litt debatt. Ja,
2: det er jo norsk tradisjon.
0: Ikke sant? Det er jo klassisk norsk, sånn er det jo alltid på hytta og sånn, så skal det jo være liksom bilder av kongeparret, og i hvert fall den regenten man har til hver tid på veggen der liksom.
2: Ikke erregenten.
0: Nei, det blir noe helt annet igjen. Ja. Og da er det jo, jeg vil se for meg spesielt kanskje turister da, som har gått inn der, la oss si du er brite, de har ikke akkurat liksom, de har ikke King Charles hengende på dassen.
1: Nei.
0: Så de synes det er veldig rart, ja. Går inn der og bare, hva er det som skjer her, dette er veldig merkelig. Så Dagblad har jo tatt opp denne debatten, og da må du jo finne en som kan sitt stoff.
1: Ja, for nå kommer vi til legenden.
0: Yes, okay. Og hvordan skal man finne noen som skal uttale seg om en utedo og en norsk tradisjon? Jo, man må ringe til lokalhistoriker og utedokjenner Roald Vingelsgaard.
2: Ja, men jeg tenker at det er vel ikke så mange som claimer den titelen.
1: Det tror jeg kanskje bare er en.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At, jeg synes en var mye.
0: Jeg synes en utedoekspert per land er mye, for å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Men Roald Vingelsgaard, lokalhistoriker og utedokjenner, han lar seg jo begeistre av denne utedoinnredningen til toaletten ved slottet der, og sier jo det at dette her er noe av det mest karakteristiske ved norsk utedo, ikke sant? Det er særnorsk fenomen, og det er kultur og sånn, så han synes det er helt på sin plass. Så står det under der, Roald Vingelsgaard anslår å ha besøkt 500 utedoer i hele Norge, fra Finnmark i nord til Agder i sør.
1: Og det er veldig bra, for da føler jo kanskje Dagbladet her at liksom, vi må jo på en måte ha litt belegg for å kalle han utedoekspert.
0: Ja.
1: Og da må vi, mange utedoer har vært inne med, over 500. Ja. Ja, men da er det på en måte grei. Da er han jo legit en utedoekspert.
2: Ja, så kan jo han i prinsippet ha vært på en utedo i hver eneste kommune. Det er jo 357 kommuner og sånn i Norge.
0: Han har nok sannsynligvis det. Og det, jeg synes det er fantastisk, for vi skal jo alle ha våre 15 minutter, ikke sant?
1: Ja.
0: Og akkurat nå så er det utedokjenner Roald Vingelsgaard som skal skinne.
1: En ny ekspert en og legende.
0: En ny ekspert og en legende, det må han bare bli. Jeg synes det har vært enda bedre hvis det står, han anslår å ha dritig på 500 utedorer. Jeg tror han burde teste det jo da han først var i gang. TFM Hits. Stian Røste har som vanlig sittet og stirret på idiotboksen.
1: Og koser meg med bloggerne, et av mine favorittprogrammer, og ikke minst da Fetisha, en av bloggerne som er med i årets sesong, som er meget spirituell, tror på veldig mye mellom himmel og helvete, og mener da blant annet at månen styrer mye av det som skjer blant annet inni kroppen vår. Og da kommer hun med dette legendariske sitatet.
4: Altså, vi mennesker, vi inneholder 70% vann, og månen, den styrer havet ved flo og fjære. There is just no way in hell at vi ikke påvirkes av månen.
2: Ja, men altså...
1: Du sier det med såpass liksom, troverdighet. Jeg kjøper den, ja.
0: Vet du hva som da i hvert fall påvirkes av månen?
1: Ja.
0: Agurk.
1: Jeg tenkte på det samme. Agurk er 90% vann, liksom. Ja, ja, ja. Om ikke 95.
0: Ja.
1: There's no way in hell. Agurk ikke påvirkes av månen.
2: Det er derfor den er bøyd.
1: Det er derfor den er
2: ikke
1: bøyd!
2: Sant?
1: Ikke sant? Ah, my lord. Og, ja, men... Det er en slags logikk i det, altså, det er jo så mye vann og flo og fjære styres av månen og sånn, så er det noe der da? Har jeg rett da, kanskje?
2: Er det ikke derfor dette månefaser og sånn da? Ja.
0: Jo da, akkurat når det kommer til hav og sånn, så er det jo det da.
1: Ja, jeg synes det er så sterkt at hun er så bist også, at månen, så du kan gjøre hva du vil, du kan prøve å bli elektriker eller snekker, det er månen styrer alt uansett, så det er bare å la deg rive med, månen styrer alt, there's no way in hell.
2: Er det derfor skulper når jeg går? Det er så mye vann i kroppen.
1: Ja, det er på dager, det er sånn kne.
2: Åja, faen.
3: TFM Hits.
0: Her i frokostshowet så sitter Stian Berg Røste, Petter Pilgaard, som har vært våken i 27,5 time, og Kenvas Enus Nilsen.
1: Ja, og da er jo spørsmålet, Petter, hvorfor har du vært våken i over et døgn?
2: Nei, det er jo fordi jeg må på arbeid, da. Så jeg har hatt nattarbeid. Og så måtte jeg jo hit da rett etterpå. Så det, man må jo bare stå på, så regningen betaler seg ikke selv.
1: Ja, men når du sier nattarbeid, for du har vært, jeg vet du har vært ute og filmet noe i natt.
2: Ja,
1: altså, hva er det du driver med om
2: det? Nei, vi driver og tester ut litt greier da, vet du, som kanskje kan komme på. Jeg har jo ikke lov å si det da.
1: Ja, det en nytt sånn hemmelig TV-prosjekt
2: da. Ja, altså, vi ser jo om det blir noe greier da. Ja, men vi prøver så godt vi kan, og ja. Da må man stå på.
1: Og da var det opptak liksom gjennom hele natten, så du har på ekte ikke sovet et sekund du, siden i går?
2: Nei, jeg har vært på 4 jobber siden i går, faktisk. Så jeg tenkte at da får vi bare kjøre på.
1: Ja, og da tenker du sånn, kanskje sånn, jeg er imponerende at Petter Piggård ikke surrer mer enn nå som han sitter her.
0: Jeg litt enig.
1: Men det fordi han surrer alltid, så du merker ikke når han surrer ekstra. Det jo en fantastisk egenskap.
2: Ja, og det det som hele klu, at man må ha forventningene litt nede. Man må senke baren, ikke sant? Så nå tenker dere, å, han har sovet kjempegodt i hele natt.
1: Ja.
2: Tenker
1: ja,
2: dere sikkert.
0: Ja, vi gjør det. Ja, har du merket, altså, hvordan gjør det med kroppen din? Er du, altså, hjernen din er jo som vanlig, holdt jeg på å si.
2: Ja, den tenker jo koffert som vanlig, den.
0: Ja.
2: Kroppen sitter, jeg merker egentlig ikke så stor forskjell, så jeg tenker jo at hvem er det som klager over at det ikke har, at Stian sovet litt dårlig en natt, liksom, på grunn av unger og sånn?
1: Ja, det...
2: Til og med funnet på å ikke stille opp, du.
1: Nå driver jeg og prøver å hylle deg her.
2: Ja, ja, unnskyld.
1: Nå biter du hånden som gir deg mat.
2: Ja, det var kanskje litt dumt. Det var egentlig ikke meningen, men det var egentlig bare det nærmeste eksempelet jeg hadde her. Ja.
1: Men nå er du på en måte... med en gang du er liksom over et døgn, så føler jeg nå er du i ferd med å ta en annen rekord, tenker jeg. Så jeg måtte sjekke da.
0: Ja.
1: Hva er rekorden i å være lengst våken? Ja, du er godt i gang, 27,5 time. Rekorden er det faktisk Robert McDonald som har. Han var våken i 18 dager og 21 timer.
2: Men Ronald McDonald, er ikke det Mac-eren
1: er? Robert McDonald, oh, ja. Ikke Ronald McDonald.
0: Det er ikke han, klovnen med de ekstremt lange skoene, det er ikke han heter.
1: Nei, det er sterkt, altså. 18 dager og 21 timer er rekorden. Dessverre. Umulig å slå, for Guinness vil ikke lenger tracke sånne rekorder, for det er da farlig for helsa.
2: Men burde jeg ikke bare prøve da? Det er bare 17 dager igjen da.
0: Altså, du kan jo ta rekorden her på huset, det burde være bra nok det, Petter. VG lanserer nå ikke lov å le på hytta, fantasy-versjonen.
1: Ja, dette her er et spill, har jeg skjønt.
0: Ja, Fantasy Premier League er det noe som heter, som er ganske populært i noen kretser. Der setter man jo da opp et lag med spillere fra engelsk Premier League, og hvis for eksempel Braut Haaland skårer et mål, så får du så mange poeng. Og så er det jo da om å gjøre å få flest poeng da, og vinne hele greiene, liksom.
1: Ja, og dette gir jo mening. Da er du en slags fotballmanager selv og setter opp laget for hver kamp. Mens når du gjør det samme bare med ikke lov å le på hytta deltakerne på VGTV, så det høres jo litt snevlig ut på en måte.
0: Ja, det gjør jo det da. Samtidig så håper de jo nå at de skal få flere folk som da ikke er interessert i fotball til å begynne med dette fantasy-greiene.
1: Ja, sånn ja.
0: Og jeg kjenner at jeg er litt provosert allerede nå, for jeg må innrømme det selv. Jeg spiller Fantasy Premier League, men jeg hater det likevel.
1: Det er såpass.
0: Og jeg synes jeg blir så sur når det skal være masse prat om det, fordi den praten er så... For det første er det veldig klein å høre på, og så har den masse sånne rare kodeord som ingen vet hva betyr.
1: Ja.
0: Så man sitter bare sånn, ah, du diffa han, ja, men du kappa der og kjørte, og så fikk du ikke inn wildcardet på høyrebekken til Villa, liksom. Altså, det blir mye sånn prat.
1: Ja, sant.
2: Men hva får man igjen for dette her? Det sitter jeg med, og klør jeg meg litt i hodet her.
1: Jeg tror man får igjen for det at folk prater om det, litt sånn som vi gjør nå. Nå har de laget spill av ikke lov å le på hytta. Ha, ha, ha, liksom.
0: Ja.
1: Kommer ikke til å spille, men det gjør at man prater det. For nå er det en sesong ute. Det var jo premiere i går, liksom.
0: Ja, det er vist i gang allerede.
1: Ja.
0: Og de har jo satt opp en del sånne regler her. Da. For eksempel så står det, altså hvis noen da vinner hele ikke lov å le på hytta, så får du 25 poeng hvis du har valgt den personen på laget.
1: Ja, sånn. Ja, du velger ut av hvem tror du vinner, hvem tror du gjør best roast eller et eller annet.
0: Ja.
1: En slags, bingo kalte vi i gamle dager.
0: Det er som en bingo. Veibingo. Og for eksempel så er det da 3 poeng hvis den du har på ditt lag, for eksempel Tore Sagen da, som er med, hvis han snakker til underlivet sitt, da får du 3 poeng.
2: Ja, sånn. Ja, det fortjener du faktisk. Ja,
0: det er noen litt sånne rare, snedige ting der også. Jeg bare tenker vi må ikke kjøre i gang dette, fordi da blir det liksom, da blir det mer fantasyprat rundt watercoolerne og lunsjbordene rundt omkring.
1: Ja.
0: Og hvis noen dukker opp her på et tidspunkt, i det jeg sitter og spiser en bedre fiskekake oppe i kantina, og sier at jeg har cappet Thomas Numme, da blir jeg voldelig!
1: Hvem har du på ikke lov å le på hytta fantasy laget ditt denne uken?
0: Jeg har jo ikke. Jeg orker ikke det.
1: Nei.
3: T5 Hits. Våkne opp og vinn.
0: Det er 5000 spenn i potten, og i dag så er det Mathias som kan vinne. God morgen, Mathias.
5: God morgen.
1: God morgen. Hvordan er lille lørdagen så langt?
5: Den er fin, men jeg har fått kaffe i koppen, så.
1: Ah, så deilig.
2: Og kanskje bli 5000 spenn på bok.
5: Det var nice.
1: Ja, da må du klare våre 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. Så er du klar?
5: Ja.
1: Ja, skal vi finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er R.
1: R for rev.
3: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
2: En by i utlandet.
5: Hva sa du?
2: En by i utlandet. Hovedstaden i Italia.
5: Romania.
2: Ja.
5: Nei, Roma, herregud.
2: Yes. Ja, Roma. Dyr.
5: Rev.
2: En frukt eller grønnsak.
5: Fruktbær.
2: Ja.
5: Ja, vi kan si rosin, det funker.
2: Ja. Et bilmerke.
0: Oi, ja, det Det går av et halvt minutt. Det er ikke lenge, det.
5: Det er kjempevanskelig. Herregud.
0: Ja, det er kjempevanskelig.
1: Du er som ler og godter seg sånn i bakgrunnen, Mathias.
5: Du, det er sjefen, faktisk.
0: Det er ingenting som å komme live på radio og prøve å vinne 50 spenn, så sitter bare sjefen din og ler av deg og gjennarer deg i bakgrunnen. Det er alltid den stemningen man trenger.
5: Ja, det var IQ-testen sin.
1: Ja, nei, du kommer til å få høre en by i utlandet, Romania.
5: Ja, nå... Ja, jeg må melde på Perdo Stel, hører jeg.
2: Ja, hei du, pass deg nå hva du sier nå.
1: Ja, det har ikke kommet noe godt ut av det, Henning.
2: Nei,
1: men nydelig, takk for nydelig innsats. Og ha en strålende dag, Mathias.

0: Og det bare å sende av gårde e-poster frokost@p5.no. Men du kan tydeligvis også ringe.
1: Det noen som har ringt oss?
2: Ja, altså vi har, til boksen.
0: Nei, altså vi har jo en resepsjon her på huset Viaplay som dette selskapet som eier oss. Og I går så ringte det altså inn en kar fra Alta bare for å vie sin støtte til Petter Pilgaard.
2: Ok, så man må helt til Nord-Norge for å få støtte her I livet.
0: Ja, det er sterkt altså.
2: Men jeg takker deg uansett hva det er.
0: Ja, altså I går så fortalte jo du en hendelse fra ditt liv, Petter. At du dessverre da hadde klart å bæsje på deg I bilen sammen med Vendela.
2: Det helt riktig. Vendela hadde hodet ut av vinduet mens jeg prøvde å kjøre med en rumpeballe I setet.
0: Hjem. Klart å fortelle det ganske sånn fint visuelt. Og det var ikke så nasty egentlig.
2: Nei, altså det jo folk vet jo hvordan det der foregår Jeg gjorde akkurat det du gjorde på toalettet Bare at jeg hadde på meg buksene
0: Ja, og da ringer det altså Det var fint Jeg gjorde det samme på do Bare at jeg satt I en bil
1: Ja,
0: det var veldig fint
1: Jeg gjorde egentlig ingen feil, jeg var på feil sted Ja
0: Det var ikke min skyld, det var stedet.
2: Vi var ikke enige om timingen.
0: Omgivelsene sin skyld. Det bare bra sagt. Da ringer denne personen, jeg vil ikke si navnet, men det en kar fra Alta, som ringte inn til resepsjonen vår, til Jeanette I resepsjonen, bare for å si, jeg måtte bare si det, jeg vil takke Petter Pilgaard for at han deler åpent og ærlig, for dette her har nok skjedd med flere enn man tror.
1: Oi, han, men han sa ikke at det har skjedd med han.
0: Jo, han sa det at han kjente seg også igjen. Så, han sier takket deg for at du nå ble et slags forbilde og ansikt utad, For folk som da har vært I lignende tilfeller.
2: Ja, vi må fjerne stigmaen rundt det å ikke rekke å ta seg buksen. Og,
1: Du nå en talsperson for folk som har dritet på seg, Petter. Det jo en fin rolle å ha det også.
2: Ja, men det tenker jeg.
0: Ansiktet eller rumpeball utad.
1: Rumpa utad.
2: Hvem rumpe utad, den kan jeg stå for.
0: Og det, da har du jo flyttet seg litt, for det back in the days så var jo du, Petter ble lurt, skjønner du, han fikk hårtransplantasjon. Mot at og det visste ikke han at de skulle bruke trynet hans på sånn annonse for det
2: Ja, det var ganske mange år også det var ikke noe tidsbegrensning
1: at du var annonser rett og slett håret utad også da
0: ja, plutselig så, en dag så du bare du fikk vel opp sånn nettannonse sånn, det meg jo
2: ja.
0: på sånn annonse
2: ja, men jeg tenker jeg får stå for det og da, dårlig hårfest altså siste sesong med egen lugg dårlig lukkemuskel
0: Jo, men bare husk, ta lærdom For det deg, tror jeg du glippet mye penger den gangen
2: Ja, det gjør jeg nå
0: Så hvis noen nå du skal ha rumpa di På plakat Da skal du ha penger
2: Ja, min far sier at tegn på intelligens at du lærer dine feil Så da har du vel svaret på den intelligensen Om den finnes eller ikke
0: Ja, det sant det altså Ellers så det bare å ringe Jeanette I resepsjonen Eller, nei forresten ikke gjør det Ta oss en mail, mye lettere
1: Ja, ta oss en mail
0: Frokost@p5.no
1: Der døra

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
19: Vet ikke.
18: Prisene. Hos Ekstra.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med

0: du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Ja?
3: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Leter du etter en bil som

0: 1000. Alt til lave priser. Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: It's now.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Stian Røste her I frokostshowet har blitt lurt av Netflix.
1: Jeg ble det, skjønner du, for jeg satt og så på I går, plutselig så, du vet, når noe ferdig, så starter bare noe annet. Det synes jeg digg. Så kom det på en ganske sånn, oi, dette en kul film. Så jeg begynte å se på det da. Det var en sånn kar, åpenbart en sånn gangster, skikkelig mafia, som kom inn I noen sånn luguber bygning, og skulle begynne å true folk og sånn. Jeg bare sånn, ok, dette dritfett da.
0: Ja, og du liker jo litt sånn type altså, krimserier og gangsterfilmer.
1: Ja, ja, ja, skikkelig action. Hvem morderen og sånn, helt på. Så gikk det liksom, ja, ja, jeg skal være helt ærlig, gikk nok en 4-5 minutter, for jeg skjønte sånn, vent nå litt, det der jo ikke ekte. Altså, det jo animert, og hva det? Og ja, det jeg ser på traileren til Grand Theft Auto 6, altså dette spillet. GTA!
0: Var det det du...
2: Ja, men da må det jo være knallbra, hvis du faktisk liksom så på og tenkte at dette fet film, liksom.
1: Ja, altså, jeg måtte hente kjæresten og si sånn, se på det her, liksom. Det her ikke ekte film, men det her animert.
0: Og jeg har sett noen snutter av det greiene der selv, og jeg helt enig. Altså, det ser så realistisk ut at det nesten litt skummelt.
1: Ja, og da skjønner jeg også hvorfor de valgte å liksom, lansere traileren på Netflix, da, som en film, bare for å vise for deg. Den 27 minutter lang, jeg ble sittende og se skremende mye av det.
2: Ja, og det disse her, vet du.
1: Ja, så den kom jo forrige torsdag, det over 30 mil som har sett den. Det den mest sette engelskspråklige, kall det filmen da, på Netflix.
0: Er det? Ja. Det så mange serier.
2: Men jeg ser det har jo funket da, for jeg ser at PlayStation 5 har blitt utsolgt, så å si, I hele verden.
1: Ja.
0: Oh, ja, okay.
2: Etter den traileren.
1: Ja. Ja. Så den grei det, og nå skjønner jeg hvorfor. For, altså, selv jeg som ikke har liksom, hypet opp på GTA, har jo noen lyst til å spille, for det var jo helt ekte.
0: Jeg kan komme med en liten advarsel. For alle som faktisk gamere og har tenkt å spille GTA Den traileren der faktisk altså det den første halvtimen av spillet
1: Ja, det det
0: Så hvis du har lyst til å spille, ikke se den traileren

0: er jo ikke noe særlig å gå rundt med synd i sitt hjerte. Ta heller og del det med oss i skrifteboksen og få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Det har blitt så trendy å strikke i min gjeng, at jeg har begynt å late som at jeg kan det.
3: Jeg skjønner det litt, faktisk.
2: Ja, de andre spør om jeg snart skal vise frem noe jeg har strikket, da. Jeg som så god, men enn så lenge så har jeg klart å komme meg unna. Og jeg har, liksom, jeg har hørt mange sånne hvite løgner opp igjennom, som man skryter på seg litt der, men at man kan strikke.
0: Ja, det er en løgn jeg aldri har hørt, for en premiere på løgn for min del.
2: Og lett å avsløre. Sånn, det ikke mange år du kan stå i den.
0: Det. Er det ikke det? Kan man ikke bare kjøpe med noe strikketøy og vise det frem? Liksom?
3: Ja, kjøpe ferdig halvstrikket plagg. Ja. Det går jo an det.
0: Eller kjøpe et fullstrikket og rive det litt opp.
2: Det smart, ja. Men det kanskje det er et marked for det. Altså, å selge halvstrikkede plagg, sånn at det ser ut som at du kan strikke for de som driver og ljuger på seg strikking.
3: Ja, med strikkepinn. Ja, med de inni maskene, liksom.
2: Men sa du, Peter, at dette kunne du kjenne deg litt igjen i?
3: Nei, jeg skjønner at jeg føler på at det et press, fordi folk driver og strikker. Altså, det alle aldre, det alle samfunnslag sitter med det der strikketøyet sitt, og så bare, nei, jeg trenger ikke å sitte nede i barnpotellet, for at jeg har jo strikketøyet mitt, så jeg sitter heller på rommet. Ja. Og dette her kommer fra urovekkende mange.
0: Ja, så jeg synes det gjør vi ekstra kredd til de som gjør det åpenlyst i møter på jobb, for eksempel. Ja. For det synes jeg da er du så gæren, da gir du så blanke alle andre som er der på en måte og prøver å ha et møte, at det må jeg bare respektere.
3: Ja. Roer deg ned, vet du. Ja. Eller så er det jo billig da, lagre selv, det er jo trendy det nå, ikke sant? Du skal ikke kjøpe ferdig.
2: Men jeg liker også at du sier at det urovekkende mange som strikker. Altså, Peter Finger roper nå varske, alarm, det strikkes for meget.
3: Ja. Jeg tenker, er du enig? Si fra liksom, men jeg tror det, for dere som meg.
0: Det er viktig at noen tør å åpne kjeften.
2: Ja, det er helt enig, men du som har løyet på deg strikking, vet du hva? Du selvfølgelig tilgitt herfra.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke den fin da.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du vakner.

0: Vi starter dagen med slapstick her i frokostshowet i dag, for vi lurer på hvilke skader har du klart å pådra deg i voksen alder, eller det vil si etter at du ikke lenger var barn.
1: Og det Odin som skriver: Jeg fikk skrubbsår og skrammer på knær og hender i sommer da jeg prøvde å holde følge med ettåringen i Astrid Lindgrens verd.
0: Ja,
1: det klart det en ettåring, det, alt den gjør å prøve å ta livet av seg selv liksom. Det klart at da må jo far kaste seg etter, sånn det bare.
0: Og Astrid Lindgrens verd en slags sånn fornøyelsespark, eller?
1: Ja.
0: Det bare greit å vite hva det for noe.
1: Det kan være en torturpark også for voksne av og til, men fornøyelsespark for barn.
2: Ja, det helt riktig. Thomas har en ganske original en her. Han satt faktisk på husken og spikket nesten av seg fingeren. Så jeg tenker sånn, hvor kommer det inn da at du for det første husker og tenkte at du skal spikke samtidig?
0: Ja, altså,
2: er
0: du Bart Simpson på det, eller? Ja. Det blir for mye greier.
1: Det er veldig søtt. Ja, jeg kjenner liksom ingen, jeg har ikke noen kompiser på det. Jeg satt og spikket litt på huska i går. Fader, at du trykker kniven glapp.
2: Ja, så menn er jo ikke så god til å gjøre to ting på en gang. Og det fikk du jo bekreftet en gang til her, da.
0: Alve har skrevet: Jeg slo lilletåa drithardt i støvsugeren i går. Det gjør jeg skremmende ofte, men jeg orker aldri å flytte den. Den står tydeligvis på et veldig upraktisk sted, hvor man alltid slår tåa i den. Men der kommer den til å bli stående.
1: Ja, for det, den passer veldig bra der også. Det bare på natten når jeg dunker borti den, liksom.

0: Frokostshowet på P5 er på plass som vi er hver eneste morgen, og nå skal vi til en barneskole i USA, hvor de ikke bare har de gamle klassikerne, skammekroken og røykehjørnet, men også nå prompekroken.
1: Ja, altså, hva, kan du fortelle litt, hva er denne kroken gjør?
0: Ja, du, hva den kroken gjør, ja, det skal jeg fortelle deg nå, Stian. Jeg ser du er spent nå, du, altså, du lyser jo opp der borte nå, nå er det tema som du liker.
1: Ja, jeg elsker krok.
0: Ja, alle kroker er du veldig interessert i.
1: Jeg ler alltid av en god krok.
0: En god krok, ingenting som det. Dette her er New York Post som skriver om, og det er jo da, hun er barneskolelærer, hun dame som har gjort dette her, som da, hun er så lei av at hver gang noen lufter litt ekstra vind i klasserommet der, så blir det jo veldig distraherende, for da er man i gang med, nei, det var han, nei, det var hun, nei, det var det.
1: Uansett alder, men spesielt da under 15.
2: Ja, alltid gøy med promp.
1: Ja, ja,
2: alltid gøy med promp.
0: Ja, spesielt under 15, men det ville jo også skjedd hvis vi hadde sittet i et møte nå, og Petter for eksempel da hadde lea litt på den ene skinka.
1: For eksempel, det var veldig bra eksempel.
0: Bare for å ta et tilfeldig eksempel.
2: Det gjør jeg. Ja, du, for at jo, dere hører ikke, jeg sitter så langt borte.
0: Ja, og du er veldig god til å sette den på lydløs. Og det hadde jo blitt det samme. Nei, det var Petter. Nei, det var Stian. Altså, det hadde, så vi er jo fortsatt sånn.
1: 100%.
0: Så kanskje dette er noe vi trenger vi også, men det hun da har gjort er at hun har tatt et hjørne i klasserommet, kanskje satt opp en liten sånn, sånn skjerm, sånn som man kan på en måte skifte bak, hvis du skjønner hva jeg mener. Og da, bak der er det da noen sånne gjenstander som spruter ut god lukt, og hver gang noen må gjøre sitt, ikke helt fornødende, men at de egentlig burde gjort det, men ikke har tid til det nå.
1: Du snakket om en promp.
0: Ja, en promp, ja. Så må de gå bort der, ja, og fise bort der da.
2: Flatulens.
1: Ja, jeg liker konseptet. Eneste problemet jeg har med akkurat prompekroken der, er at du fortsatt er i samme rom. Og vil fortsatt bli en veldig scene når, for eksempel Petter da.
0: For eksempel, bare et tilfeldig eksempel.
1: Veldig, ta Petter Pilgaard da. Skal liksom, nå skal jeg bort i prompekroken. Han kommer til, hadde gjort en kjempelang seans av det. Han hadde ikke gjort noe mindre forstyrrende klasserom. Og så i tillegg at man er i, fortsatt sitter i lukta. Så jeg vil gjerne innføre det her, men bare sånn, ta det på utsiden av døra.
0: Altså det såkalte toalettet.
1: Ja, vi sitter inne i et glassbur, så akkurat det er så dårlig å prompe her inne, Petter.
2: Eller da skolekjøkken, bare ta det rett i kjøkkenviften. Det er et kjempetrikk.
1: Det er dritsmart. Jeg husker vi hadde det også, sånn avtrekksvift til promp. Det må vi få installert her, altså.

0: Stian Røste har som vanlig sittet og stirret på idiotboksen.
1: Og koser meg med bloggerne, et av mine favorittprogrammer, og ikke minst da Fetisha, en av bloggerne som med I årets sesong, som meget spirituell, tror på veldig mye mellom himmel og helvete, og mener da blant annet at månen styrer mye av det som skjer blant annet inni kroppen vår. Og da kommer hun med dette. Legendariske sitatet.
2: Altså, vi mennesker, vi inneholder 70% vann, og månen, den styrer havet ved flo og fjære. There is just no way in hell at vi ikke påvirkes av månen.
3: Ja, men altså...
1: Og det verste, du sitter og sier det med såpass liksom, troverdighet. Jeg kjøper den, ja.
0: Vet du hva som da I hvert fall påvirkes av månen?
1: Ja.
0: Agurk.
1: Jeg tenkte på det samme. Agurk 90% vann, liksom. Ja, ja, ja. Om ikke 95%. Ja. There's no way in hell. Agurk ikke påvirkes av månen.
3: Det derfor den bøyd.
1: Det derfor den
3: ikke
1: bøyd!
3: Sant?
1: Ikke sant? Ah, Ballard. Og ja, men... Det en slags logikk da. Altså, det jo så mye vann og flo og fjære styres av månen og sånn, så det noe der da? Har jeg rett da, kanskje?
3: Det ikke derfor det heter månefaser og sånn da?
1: Ja.
0: Jo, det jo, jo da, akkurat når det kommer til hav og sånn, så det jo det da.
1: Ja, jeg synes det så sterkt at hun så bevisst også at månen, så du kan gjøre hva du vil, kan prøve å bli elektriker eller snekker. Det månen styrer alt uansett, så det bare å la deg rive med. Månen styrer alt. There's no way in hell.
3: Det derfor det skulper når jeg går? Det så mye vann I kroppen
1: ja, det på dager, det sånn I kne
3: Åja, faen

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: ikke sant. Ja, spørsmålet om du klarer å avsløre hvem som ljuger og hvem som snakker sant, da, for en gang skyld.
1: Ja, ikke sant? Vi kjører snart I gang.
2: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
6: Nei, den her, det ikke den fin da.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
9: Ut året?
13: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Ett minutt over halv sju på klokka, og det på tide med nyheter på P5. Her Stine Strandi.
1: En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Han ble først kjørt til traumemottak, men ble så flydd videre med luftambulanse til Ullevål sykehus. Mannen ringte selv ambulansen og fortalte han var skutt. Ingen så langt pågrepet, og politiet har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble møtt av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og ble innbrakt og sitter nå i arrest. I dag det ett år siden USA begynte å angripe båter som de mener frakter narkotika i Stillehavet og Karibia. Så langt minst 227 personer drept, melder organisasjonen Human Rights Watch. Kritikere har kalt angrepene utenomrettslige henrettelser, men USAs krigsminister Pete Hegseth sier de skal fortsette. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva du god på, mener du selv I hvert fall?
1: Ja da, for jeg mener jeg god på å synge.
0: Og nå har vi fått bevist at det det jo egentlig ikke.
1: Jo, ja, unnskyld meg, Ken. Jeg mener jeg god på å synge, og det kan ingen ta fra meg.
0: Nei, det din fasit I ditt hode.
1: Det helt riktig. Det bra. Nå trenger jeg litt støtte, du som hører på P5. Hva du føler at du god på? Få det inn på snappen vår P5 Hits.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: hadde det vært noe med 5000 kroner som kommer liksom litt ut av ingenting, som du kan bruke på egentlig hva du vil.
1: Ja. Ja, men da kan du vinne det i Våkne på vind rett over klokka 7, hvor du skal klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Martine.
2: Ja.
1: Hvis bokstaven er P.
2: Yes.
1: Og så sier jeg et dyr.
2: Papegøye.
1: Et jentenavn.
2: Pia.
1: Noe du kan spise.
2: Pizza.
0: Det er jo hennes form for å telle sauer. Hun driver med dette før hun legger seg hver eneste natt.
1: Ja, det fikk du bevist nå, det var sterkt altså. Hvis du vil være med, så er det bare å bli med.
3: Ja da, da gjør du noe som du sikkert gjør veldig mye av også. Send en tekstmelding til oss da, med P5, nei, med kodeord P5. Og så slenger du navnet ditt, og så sender du den til 1904.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
13: Hallo?
16: Hvem er du?
13: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
13: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette er Frokostshowet
2: med Martine Lunde, Stian

0: Stine Strander er klar for å gi deg nyhetene her på P5. Klokka ett minutt over sju.
1: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken er sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Fremdeles er ingen pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Mannen ringte selv ambulanse og ble først kjørt til traumemottak før han ble flydd videre med luftambulanse til Ullevål sykehus, og han er alvorlig skadet, opplyser politiet. De har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble truet av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og sitter nå i arrest. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 som er fulltallig igjen. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen.
0: Stian Berge Røste, god morgen til deg også.
3: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det er jo torsdag, noen faste tradisjoner må man ha. Vi skal straks til en gal, gal verden.
2: Ja, ja da, er det spesial?
0: Det er alltid en spesial, nesten i en gal, gal verden. I dag så er det premiere på spesial. Fordi i dag så er det altså stengt vei i USA-spesial.
2: Road rage er jo bra.
0: Altså, det er jo, det finnes jo rare grunner noen ganger til at man kan finne på å stenge en vei. Ja. Vi skal blant annet til denne nyhetssendingen her.
4: And we have an update on the suspicious device that snarled rush hour traffic in Tenleytown this morning. Police now tell us it was actually a sex toy.
0: Oi. Ikke sant?
2: Tror det var slangen som hoppet rundt.
0: Mer nyheter i det landskapet der, når det er stengt vei spesial i en gal, gal verden. Rett etter Alex Warren og hans Fever Dream.

0: er på tide med en gal, gal verden. Jeg har samlet de galeste nyhetene fra hele verden, og i dag så er det altså stengt vei i USA spesial. Er vi klare?
1: Ja!
0: Penispumpe stenger veien 2 timer i Washington D.C. Det er der vi starter, dere. Fin start, det.
2: Ja.
0: Vi skal da til hovedstaden i USA, Washington D.C., hvor lokale myndigheter måtte stenge store deler av byen faktisk i 2 timer, etter rapporter om en mistenkelig pakke utenfor byens brandstasjon.
2: Oh, ja.
1: Oi!
0: Ja, og da er det jo hundrevis av innbyggere, ikke sant, som blir stående fast midt i rushtrafikken der, og må da se på at et team av masse sånne bombefolk som har på seg sånn astronautdrakter, og ser ut som de virkelig mener business på en måte, stormer til stedet der da. Og stemningen er altså til å ta og føle på, helt til en av de bombeastronautene bare går bort til pakka, åpner den og drar opp en penispumpe.
1: Nei,
2: ja, det er så typisk å ødelegge. Det er alltid det som skal ødelegge.
0: Og da blir jo det her selvfølgelig kveldsnyhetene i Washington D.C.
3: And we have an update on the suspicious device that snarled rush hour traffic in Tenleytown this morning. Police now tell us it was actually a sex toy.
2: Ja, ja, det var bare en pakke til Pilgård som gikk feil.
4: Ja. XXL, takk.
5: Egal, gal verden.
0: Neste sak ut. Motorvei i Los Angeles stengt på grunn av cheeseballs.
2: Cheeseballs?
1: Ikke sant, ja.
0: De runde cheese-nudlene, vet du.
2: Hæ?
0: Da skal vi til den amerikanske byen Los Angeles, da, hvor en av byens travleste motorveier måtte stenges nylig. Vi kan høre fra de lokale nyhetene igjen.
6: New video tonight showing an unusual traffic alert today on the 105 freeway in Linwood. A truck carrying pallets of cheese balls spilled out over the freeway.
2: Nei!
0: Altså en trailer, en hel trailer full av cheese balls.
4: Var bra det ikke var cheap balls, da.
0: Ja, altså saueballer.
4: Ja.
0: Jeg tror nesten uansett hva slags baller det hadde vært her, så hadde det blitt kaospetter, og det skal vise at det er nok verre at det var cheeseballs. Fordi altså, det var jo da en trailer som gikk på en smell der, bare velta ut alle lasten sin. 120 gigapakninger med cheeseballs, som gikk rett i bakken der, så det var rullende ostepopp over hele motorveien. Og det som gjorde situasjonen enda mer kaotisk, var jo at når folk ser cheeseballs på veien, da får man jævla lyst på cheeseballs.
6: Yes. Adding to the chaos, the CHP says there were reports of drivers stopping their cars.
2: Nei.
6: To grab tubs that had not yet broken open.
1: Nei.
4: Da hadde ikke mennesket du hadde hånd.
2: Åh, så begynte de å ta og spise cheeseballs rett fra motorveien.
0: Løper folk ut og bare spise cheeseballs fra motorveien. Der har vi dagens USA, dere.
2: Vet du hva? USA? Bra lært.
0: De leverer.
2: Ja, ja.
0: Gang på gang.

0: Våkn opp og vinn!
1: Vi skal til Bergen I dag, fordi det Marius som kan vinne 5000 kroner I Våkn opp og vinn. God morgen, Marius!
2: God morgen!
3: Hva du driver med I Bergen, da?
2: Nei, jeg tømmer bra.
3: Bygge ja. Bergen, fantastisk.
1: Vi må jo alltid stille det litt skumle spørsmålet når vi har med oss Bergen. Hvordan været I Bergen I dag?
2: Nei, det nok blått på himmel, så det lover godt.
4: Oi, oi, oi.
3: For en dag!
1: Stas.
5: Kjente du det igjen?
2: Ja, så vidt.
3: Ja, bra. Ok. Marius, du må klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder for å hanke inn 5000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi skal finne din bokstav.
6: Dagens bokstav K.
3: K for kastanjett.
0: Ja. Du spiller Våkn opp.
6: Våkn opp.
0: Og vinn.
4: Et dyr.
2: Kangaroo.
4: En by I Norge.
2: Kristiansand.
4: Et klesplagg.
2: Koko.
4: En filmtitel.
1: Stor ape.
2: King Kong.
4: Noe spiselig.
2: Kanel.
4: Et bilmerke.
3: Nei,
2: det var dårlig.
3: Ja, det var bråstopp på filmen der. Altså.
2: Det stoppet på filmen.
3: Ja, sant. Men kom halvveis da, 5 av 10. Det er ikke null I hvert fall.
1: Nei, det ikke null.
2: Det lettere når du hører på radioen.
3: Ja, det nok det altså. Men det sol I Bergen I dag, så da går ikke
2: ja, det sant.
5: Trenger ikke 5000 spenn da.
2: Ja, det sant.
1: Nei, man trenger det mer enn noen gang. Det dyrt I Bergen nå, vet du.
3: Fy fader, ja.
1: Ja, ja. Nei, men du får ha en fin dag I sola I Bergen, Marius, og så det bare å prøve seg igjen senere.
2: Yes, takk skal du
1: ha. Ha det godt, da.
2: Hei.

0: God morgen, god torsdag. Vi er frokostshow på P5, veldig glad for at du hører på akkurat oss.
1: Her om dagen så sto jeg i en stor gruppe med mennesker, hvor det var en som dro opp en fakta, som er en fakta som jeg tror veldig mange har hørt på et eller annet tidspunkt, hvor jeg da måtte gripe inn og si, nei, sånn er det ikke. Og så måtte jeg da kjøre liksom min fakta basert på en person som kanskje ikke så mange andre ville liksom sitert når det kommer til sånn fakta.
0: Ja, fordi du har kommet med en litt dårlig kilde, liksom.
1: Litt dårlig kilde, kanskje. Og jeg tok meg selv i det og ble litt flau etterpå over at jeg måtte opp i denne kilden. Og jeg tenker at dette her er en historie jeg bare må fortelle dere. For jeg tror kanskje det er en i dette studio som kommer til å bli ganske fornøyd.
0: Er det...
2: Oi, men Stian, han trenger ikke noe bedre selvtillit, han.
0: Er det en i studio som kanskje er kilden?
1: Det kan være.
0: Mer om dette snart.
3: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen ennå? Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
12: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
11: Ja. Yes.
12: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
11: Enig. Noen må si

0: Nå.
1: Men har du din tur da?
0: Jeg har ingenting.
1: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
0: Nei. Du?
1: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har blitt flau og skylder på en av oss her i studio.
1: Ja, fordi jeg kom med en fakta, og så måtte jeg opp i kilden, og etter det ble jeg veldig flau. For her står jeg da i en gruppe med, ja, 10 andre kjendiser.
0: Oi!
1: Ja, og de da begynner å snakke om et tema, hvor det da blir snakket om at blir man brent av en brennmanet,
0: ja.
1: Da skal man jo selvfølgelig tisse på foten sin.
2: Ja, det har man hørt.
1: Det er jo det alle har hørt.
3: Ja. Yes, nå vet jeg hvor du vil hen.
1: Ja, og de begynner da å snakke om dette, og så overhører jeg den samtalen, liksom bryter sånn inn midt i og bare, nei, nei, det her stemmer ikke. Man skal ikke tisse på der man brenner seg på brennmanet. Det er det dummeste man gjør. Det man skal gjøre, det er at man skal bruke, var det kaldt ferskvann når jeg begynner å bable i vei om dette her, og så var de sånn, men hvordan vet du dette her? For alle har jo hørt at man skal tisse på det.
2: Ja, hva er kilden din på dette her?
1: Og vet du hva? I det jeg da innser at nå må jeg droppe kilden min til disse 10 kjendisene, så hadde jeg lyst til å synke ned i jorda. Og da tenkte jeg bare sånn, Martine, hvorfor åpna du munnen din i første omgang her? For dette her er ikke noe du har en sikker kilde på.
2: Nei.
1: Så når de da spør, ja, men hvor har du hørt dette? Petter Pilgaard.
3: Og det sa jeg, lærte du her på showet, Martin. Vet du, nå ble jeg stolt. Nå fikk jeg nesten litt sånn der pappa-moment.
2: Jeg så det, du ble så rett i ryggen,
1: ja,
2: Petter.
1: Det var ikke jeg da jeg sto og måtte fortelle om kilden min. Da var ikke jeg noe rett i ryggen. Da så jeg rett ned i bakken og bare sånn, ja, det var Petter Pilgaard.
0: Hvordan var reaksjonen hos de 10 kjendisene da du droppet din kilde, Petter Pilgaard?
1: Det var god latter. Folk var sånn, ja, ikke sant, du bruker Petter Pilgaard som kilde for å lære oss opp om hva man skal gjøre hvis man blir brent av en brennmanet. Så var jeg sånn, ja, for det har jeg lært av Petter Pilgaard, og de var sånn, er du sikker på at det er en riktig kilde? Så sa jeg, vet du hva, dette her må dere nesten søke opp faktisk, for jeg ble litt usikker.
2: Så du stoler ikke på Petter Pilgaard du heller, Martine?
1: Ikke 100%, jeg gjør ikke det.
3: Nei, skal jeg lære deg, Stian? Når du blir brent av en brennmanet, da skal du ikke tisse på, da skal du skylle med sjøvann.
1: Ja, sjøvann var det, ikke sant?
2: Ja, det er fortsatt Petter Pilgaard som er kilden her.
0: Det får vi liksom ikke gjort noe med.
3: Jeg er stolt, det er bra, Martine.

0: Gjengen er samlet i frokostshowet på P5. Stian, Petter, Martine og Ken.
1: Og vi elsker jo dumme tyver i dette programmet, for ja. Det er ganske mange som stjeler mye rart.
2: Ja.
1: Ja. Er det en slags ny rekord?
0: Oi.
1: Ja, det tror jeg faktisk, som du skal få høre om noen få minutter.
0: Nå er klokka 7:30, og det er på tide med nyheter her på P5. Stine Strander gir deg dem.
3: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram i Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. På onsdag blir det store endringer i kollektivtrafikken i sentrum, og det er umulig å komme seg til sentrum med bil.
4: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn i selve sentrumskjernen.
3: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken er sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen i en bolig på Dyrøy i Troms i halvannet døgn, men det er ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene i boligen avfyrte skudd mot politiet i går natt, og naboer ble evakuert. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: er jo lett å gå i bar i disse dager, ikke sant? Masse strenge regler for alt mulig og vanskelig å sondere landskapet. Men hvis så skulle skje, så er det ikke krise, for du kan bare melde inn til oss i skrifteboksen, og så er tilgivelsen ikke så langt unna.
1: Ja, og du gjør det på p5.no, og nå er vi inne i noen dager hvor det handler altså om å ljuge for vennene sine.
0: Ja, det er det som er tematikken, gjennomgående tematikk nå.
1: Ja, og også i dag.
0: Straks skrifteboks.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Martin?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
12: Den er blå.
9: Ja.
12: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja.

0: friste med den stemningen her.
1: Åh, gidder du å sende meg flip-floppen?
2: Åh, jeg har så mye sand. Alle ting du kunne bedt om å få sendt.
3: Ja, så er det flip-floppen.
2: Ikke sagian, mugga eller et eller annet. Nei. Kan du sende meg flip-floppen?
1: Ja, det er så varmt å gå bort i barn.
2: Ja, så det brenner seg på sanda. Ja, ja, da er jeg med. Da er jeg med, vet du.
0: Det er jo en sydentur i potten rett etter klokka 8 her i frokostshowet.
2: Ja, da hvis du har lyst til å kjempe om den, så må du klare 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt, men du må melde deg på.
1: Ja, så får vi bare håpe at telefonen din ikke er blitt soloppvarmet for mye, så den ikke funker, for du må sende oss en tekstmelding. Da sender du kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen. Hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Stine Strander med en nyhetsoppdatering på P5. Klokka ett minutt på åtte.
1: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen i Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kreditt som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
2: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
1: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram i Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tomme Berger. På onsdag blir det store endringer i kollektivtrafikken i sentrum, og det er umulig å komme seg til sentrum med bil.
3: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn i selve sentrumskjernen.
1: Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen i en bolig på Dyrøy i Troms i halvannet døgn. Men det er ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen, som skal være alene i boligen, avfyrte skudd mot politiet i går natt, og naboer ble evakuert. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen! Bli med og hilse på gjengen her i frokostshowet. Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: Good morning.
0: Hallo, Stian Røste.
2: Hei, hei.
0: God morgen, Martine Lunde.
3: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
1: Og et av verdens største hangarskip, amerikansk sådan, skal nå i land etter 250 dager til kjøss.
0: Oi, det er farlig, ja.
1: Yes, 5000 sjømenn skal i land. De skal dokke nå et sted som er litt usikker på om det er tilfeldig valgt, eller om det er så smart.
0: Okay.
1: De skal få lov til å lufte seg i 4 hele dager.
3: Oi.
1: Så dette kommer til å, ja, det kommer til å bli interessant.
0: Ok, kommer de til ditt nærområde? Det kan jo være, greit å følge med. Er det en hel haug med amerikanske sjømenn på vei til ditt nærområde, eller er det et annet sted de skal til? Du får vite straks. Nå, Synnevo, dette her, det er full og fin på P5.

0: Petter sitter med informasjon om en haug med amerikanske sjømenn som kommer i landet sted
1: nå. Ja, nå har jo de vært på tokt i 250 dager i strekk uten å se land.
0: Det er mye.
1: Ja, og det har jo vært masse snakk om at folk har jo, det har gått litt på sinnet, kan du si. Men nå endelig skal de få lov til å dokke i land. De får 4 dager som de bare kan ut og kose seg. Og det landet de har valgt er Thailand.
2: Ja, ja. Mm.
1: Og ikke ringere enn Pattaya.
2: Nei.
1: Her er det potensielt 5000 sjøfolk som skal ut og kose seg, spise.
0: 4 dager på Pattaya.
2: Oi.
3: Dette her,
0: ja. Nå driver fordommene mine og jobber her oppe. Det er masse greier som skjer oppe i skallen.
2: Det skjønner meg også. Jeg skulle til å si at det er en yrkesgruppe som kanskje kommer til å gjøre det veldig bra fremover.
0: Det var litt det jeg tenkte
3: også. Ja. For det er veldig god mat i Pattaya.
2: Ja.
3: Det er kjent for
2: bra restauranter.
1: Fine strender.
3: Fine strender, ikke sant?
1: God massasje.
3: Nei, det er jo bare, de kommer til å bare slappe av de da. 4 dager hvor de bare ligger og slapper av, spiser god mat og koser seg.
0: Altså de har jo vært her også. Det er vel ikke akkurat de samme sjømennene, men vi har jo noen sjømenn som pleier å dokke, som du så fint sier, yeah. Petter, i Oslo også. Yeah. Og når de er her, så er det, altså hele byen er litt på huet, altså, fordi de holder på. De sigger helt eksepsjonelt mye, ja, drikker jerskla mye, og flyr rundt og ligger med alle damene våre.
3: Det er sant, men så, og nå er det på en måte alt det her er på speed, fordi de har vært ute da i 250 dager, har ikke sett folk.
1: Nei, da begynner det å bygge seg opp litt ymse ting.
3: Så får du 4 dager, da må du på en måte, du har litt dårlig tid for du skal ut igjen og kanskje potensielt bare bort i 250 dager.
0: De skal jo på en måte leve 40 helger på 4 dager de nå.
2: Da har de kommet til riktig sted kanskje.
1: Ja, eller har de egentlig det?
2: Ja.
1: Fordi dette her, de har jo selvfølgelig fått beskjed, myndighetene i Thailand og ikke minst i Pattaya, at nå er det incoming 5000 folk med litt behov. Mm. Så de har valgt å stenge Horegaten.
3: Er det det?
1: Ja da, de har tatt sine forholdsregler.
2: Nei, det er jo litt kjipt for disse mennene da.
1: Ja, det tror jeg er litt strek i regningen. Det var det ingen som sa til de da de valgte Pattaya. At, nei, men da stenger bare myndighetene hele gaten da.
3: Ja, jeg synes det hørtes lurt ut.
2: Jeg har en følelse at de kommer til å klare seg likevel, uansett om den gata er stengt eller ikke.
1: Ja da. Nei, men jeg hadde blitt litt skuffet da.
3: Ja. Det hadde du jo. Men vi ønsker uansett lykke til, vi.
0: Ja, absolutt. Ja.

0: Hvem hadde en hit med låta Used to Love You i 2004?
1: Ja, hvem var det?
2: Ja. Mm. Nei, det var ikke Frank.
1: John Legend?
0: John Legend er riktig. Hvem spiller hovedrollen i filmen I Am Legend?
1: Will Smith?
0: Will Smith er riktig. Hva er Will Smith sitt gamle rap-alias?
3: Ja, det har han ikke brukt på en stund.
2: Hva er det tv-serien heter, da?
1: Ja? Fresh Prince.
0: The Fresh Prince er riktig. Prince er et sigarettmerke fra hvilket land?
3: Mm. Ikke en storrøyker vi har med å gjøre her, tydeligvis.
1: Sverige?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men ikke langt unna.
1: Finland?
0: Nei.
1: Norge?
0: Nei. Danmark? Danmark er riktig. Hvilken dansk tennisspiller er kjent for å skjelle ut sin egen mor midt i kamp?
3: Ja, siste spørsmål. 5 sekunder igjen.
1: Caroline Wozniacki.
3: Det var dessverre feil.
1: Det. Var det Clara?
0: Nei.
3: Nei, det er Holger Rune. Nei.
2: Kjeldet
1: mora. Det visste jeg jo.
3: Mora hans er på en måte litt sånn manageren hans eller noe, og litt trener, så han pleier å bare midt i match, og plutselig begynner han bare å rope på henne. Fan målen, jævla!
4: Vet du hva? Det er ufint uansett, altså. Hvor kjent og rik du er. Kommer du kjente på mora si?
1: Ja. Det er sant.
4: Ha, Tina, du var jo så god. Kom til siste spørsmål. Det var bare en liten Holger Rune unna syden.
1: Ja. Det verste er at han var jo den første som kom opp på Google. Gikk jeg for det? Nei!
0: Den er kjedelig.
3: Fy søren. Da er det bare å prøve igjen. Altså, neste gang så sitter han, som vi pleier å si, her i frokostshow.
4: Ja, det er sant.
1: Takk skal dere ha.
3: Veldig hyggelig å ha deg med. Ha det godt da!
1: Ha det!

0: inn på Snapchaten vår. PFMits.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: I butikk og på nett, Savannah.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savannah med Z.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Hei, hvem er du?
16: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja, velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det er såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: Hvertfall ut året.
15: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hva mener du selv at du god på?
1: Det et godt spørsmål.
2: Ja, vi har jo fått inn litt snapper her. Og da har vi Hilde som skriver en ting som jeg kjenner meg veldig mye igjen i. Og det jeg er så sykt flink til å overtenke nesten alle situasjoner jeg kommer bort til.
3: Ja, ja, sant. Det også typisk jenter som, her kunne du faktisk skryte litt av deg selv, Hilde. Så bruker du litt sånn, ja, jeg er så flink til å overtenke igjen. Ja. Så
2: blir det negativt. Men vet du hva, jeg kjenner meg igjen i den, ja.
4: Men hvorfor gjør du det, Martine?
2: Nei, men jeg vet ikke, jeg, Petter. Jeg vet ikke.
4: Nei.
2: Nei.
4: Men Sangavi vet hvertfall her at hun er ekstremt god til å skrelle reker.
0: Oi,
4: ja. Mener hun selv. Og det jo en veldig, veldig, veldig fin egenskap. Og så tenker jeg, hvis du klarer...
2: Det egenskap!
3: Det veldig god, ja, fin egenskap. Ikke være snill eller varm eller inkludere, men det er det man er. Skrelle reker.
0: Det er tyngdebion til Petter. Han søker noen som er veldig god til å skrelle reker.
4: Ja, for at jeg vil gjerne lære hvordan man kan skrelle reker uten å få den der hersens lukten på fingrene. Jeg tenker det, jeg skjønner man kan bruke handsker, men lær meg det, Sangavi.
0: Jeg er selv dritdårlig til å skrelle reker, det skal jeg innrømme.
3: Jeg også er det, altså det blir veldig lite reke igjen.
2: Mye hjerne liksom.
3: Ja. Veldig mye hjerne. Og så har vi Jungs som skriver, jeg er veldig god til å kile og massere. Sånn typ helt latterlig god faktisk. Jeg finner sånne helt syke spots på kjæresten min som fører til umiddelbar gåsehud. Det var ikke beskjeden det, altså.
2: Nei, ikke det helt tatt.
3: Og det må svare, det skulle jeg ønske jeg kunne også si. Jeg får beskjed når jeg prøver meg på kjæresten. At jeg er dårlig til å massere.
0: Åja, oh, okay, oh, ja. Så du er dårlig på det, ja.
3: Ja, skikkelig dårlig på det.
4: Det er sikkert for at du fokuserer på litt feil sted på feil tid, kanskje, Stian.
3: Ja, på feil,
4: når du først får tilgang, på en måte.
0: Ja, det å stå der og massere det kneet, det kommer du ikke noe vei med. Ok, er det noe du er veldig god på å sende innen Snap, da? P5 Hits heter vi på Snap.

0: Og så var klokka ett minutt på halv ni, og det på tide med nyheter på P5. De får du av Stine Strandi.
1: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen i Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kredit som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
2: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
1: Det er for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot er sterk konkurranse i bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar i øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen! Du hører på et fulltallig frokostshow her på P5. Stian, Petter, Martine og Ken.
1: Og det jo en drøm mange har, og et uttrykk man bruker, det der med å bade i penger.
0: Ja.
1: Ja, alle har vel lyst til å bade i penger.
0: Er det liksom, kommer det fra Onkel Skrue på en måte, eller var det noen som drev med det før det
1: også? Onkel Skrue veldig god til å bade i penger, bade i mynt til og med.
0: Jeg synes det veldig rart at han valgte mynt i stedet for sedler, men det får vi ta en annen gang.
1: Enig, men det jo, det noen sånne her som fysisk faktisk på ekte har badet i penger?
2: Ja.
1: Er det sant, Petter?
2: Ja, jeg har det.
3: Har du badet i penger?
2: Ja, jeg har badet i badekaret til Tix.
3: Åja!
0: Med penger oppi?
2: Ja!
0: Det var det noe du gjorde på privaten, eller var det liksom noe som Se og Hør skulle ta bilder, eller hva var dette?
2: Nei, det var det på privaten, ja.
1: På privaten, ja. Det høres som et nærspill jeg ikke vil høre mer om. For det faktisk også en gjeng da, med ferieturister som fikk æren av å bade i penger på ferieøya Cecilia, han lå for et par uker siden.
2: Hæ?
1: Ja, ja, ja.
2: Cecilia,
1: ja. Skal fortelle deg hva som skjedde. Men de ba

0: Jeg har alltid tenkt at det å bade i penger er et uttrykk, men det er noe man faktisk gjør i virkeligheten også, Stian Røste.
1: Ja, i hvert fall turistene på Sicilia, som i går fikk en ganske hyggelig opplevelse på stranda der. For mens de satt der og koset seg og badet, så ble plutselig hele stranda omringet av eurosedler, som plutselig fløt i vannet. Pengene stammet fra en båt som hadde fått motorstopp litt lenger ut. Og der kan du se fra, båten synker, det to menn som hopper ut, han ene har en kjølebag, lokket går av den, oi, der flyter det tusener på tusener av eurosedler ut av den. Snakk om å bli bøsta.
2: Oi.
3: Men Sicilia, hvem det som bor der?
0: Ja, nok en gang hvis man bruker fordommene sine.
1: Ja.
0: The Mafia.
3: Det er yes. Mafia, det er riktig. Hadde du lyst til å ta noen av de pengene jeg regner med at det er litt av greia her?
1: Ja, det kan du tro om folk kastet seg i vannet. Du skulle tro det var Se og Hørs flaskepost som kastet seg ut der. Totalt 8 millioner kroner var det som fløt ut av denne kjølebaggen. Folk kastet seg i vannet for å sanke tusenlappene. Dessverre for de, så kom politiet ganske raskt til stedet, og ifølge de selv, da, det er ikke sikkert det er sant, så klarte de å hanke inn nesten alle pengene.
3: Jeg tror det var noen hulrom som ikke var så hule lenger.
0: Ja,
2: men, det, altså. Snakk om å legge ferien til riktig sted. Gud.
1: Ikke sant? Og hvis du klarte liksom å dra med deg, jeg tipper noe svinn ble det, av 8 millioner euro. Jeg tror det var noen som klarte å få stappet noe i bikinien sin, liksom.
2: Ja.
1: Fikk med deg en 10 000 euro hjem derfra, så er det en god, godt betalt ferie det, altså.
0: Og så tenker jeg også at de som ikke fikk med seg noe skal føle seg like heldige, fordi det her er jo klassisk sleeping with the fishes tonight situasjon.
1: Ja, det er sant. Altså, slipp å få noen etter seg, liksom.
0: Ja, jeg tenker jo det. Det, altså. Det er jo, er det liksom et sted jeg ikke stikker av med liksom 8 millioner kroner eller hva det var i en kjølebag, så er det på Sicilia. Ja.

0: BFM tar regninga di.
1: Ja, vi ganske rause. Sitter du på en regning opp til 5000 kroner, så det bare å få den inn I appen vår Lyden av Norge, og så kan det være din regning vi rett og slett betaler. For det mye regninger nå om dagen!
2: Mm. Vet du hva, det hadde vært så digg. Jeg har noen klarende regninger. Jeg gjerne skulle bare plotta inn der med en gang og få hjelp til. Ja, altså. For jeg har koset meg litt det siste med shopping.
3: Ja, jeg har restskatt, liksom, som jeg gjerne skulle blitt lempet av.
0: Ja, ikke sant? Restskatt kan jo fort bli over 5000 spenn. Det spørs jo litt hvor mye man har tjent, selvfølgelig.
1: Ja, absolutt. Men dessverre så kan ikke dere vinne uansett, fordi dere ansatte, kjendiser og rike, så det ikke noe synd på dere.
0: Nei, men det synd på deg? Har du en regning du vil ha betalt, gå inn I vår app Lyden av Norge og registrer den der.
4: Hei. Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
19: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben får du alltid vår beste rente I KLP-banken helt automatisk Du trenger ikke å ringe og forhandle For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet Velkommen til KLP-banken
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
3: Dette

0: Klokka straks 9, og det på tide med nyheter her på P5. Her Stine Strander.
1: Sykefraværet i Norge øker, men ikke fordi flere borte fra jobb. Det fordi sykemeldingene varer lenger. Andre kvartal i år det over 200 000 flere tapte arbeidsdager enn samme kvartal i fjor. Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028. Det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle en renteheving til i høst før det blir tre kutt til neste år og to kutt i 2028, melder Finansavisen. Det for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår Konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot sterk konkurranse i bransjen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Du hører på det firehodede trollet, som er frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, hallo!
1: Hallo!
0: God morgen, Stian Røste!
2: God morgen!
0: Hallo, Martine Lunde!
3: Hallo!
0: Oi. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og vi skal nå nok en gang høre fra vår gamle venn Recordbreaker Rush.
2: Det er lenge siden jeg har hørt fra han også.
0: Ja, det er jo også den amerikanske mannen som, som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder.
3: Oi, kjempegøy. Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det.
0: Ja. Ikke sant? Ja. Da burde du bli inspirert av dette, fordi Recordbreaker Rush har blant annet Guinness verdensrekorden i å ha flest Guinness verdensrekorder.
2: Ja, ja, ja, det er fint. Ja,
0: og nå har han slått en ny igjen. Hva har han funnet på denne gang?
1: Enda en til.
0: Enda en. Har han tatt på, han har snart 200 rekorder. Hva er det Recordbreaker Rush har funnet på denne gang? Det får du vite all dere straks. Men nå Miles Smith, nice to meet you.

0: Det er jo torsdag, noen faste tradisjoner må man ha. Vi skal straks til en gal, gal verden.
1: Ja da, ja, da. Er det spesial?
0: Det er alltid en spesial, nesten i en gal, gal verden. I dag så er det premiere på spesial. Fordi i dag så er det altså stengt vei i USA-spesial.
1: Road rage er jo bra.
0: Altså, det er jo, det finnes jo rare grunner noen ganger til at man kan finne på å stenge en vei. Ja. Vi skal blant annet til denne nyhetssendingen her.
2: And we have an update on the suspicious device that snarled rush hour traffic in Tenleytown this morning.

0: tjenester på sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kom her fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranger.
1: Ser veldig jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her? Det ikke den fina.
5: Den blå.
6: Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: I butikk og på nett, Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
0: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: er på tide med en gal, gal verden. Jeg har samlet de galeste nyhetene fra hele verden, og i dag så er det altså stengt vei i USA spesial. Er vi klare?
1: Ja!
2: En gal, gal verden!
0: Penispumpe stenger veien 2 timer i Washington D.C. Det er der vi starter, dere. Fin start, det.
3: Ja.
0: Vi skal da til hovedstaden i USA, Washington D.C., hvor lokale myndigheter måtte stenge store deler av byen faktisk i 2 timer, etter rapporter om en mistenkelig pakke utenfor byens brandstasjon.
3: Oh, ja.
1: Oi!
0: Ja, og da er det jo hundrevis av innbyggere, ikke sant, som blir stående fast midt i rushtrafikken der, og må da se på at et team av masse sånne bombefolk som har på seg sånn astronautdrakter, og ser ut som de virkelig mener business på en måte, stormer til stedet der da. Og stemningen er altså til å ta og føle på, helt til en av de bombeastronautene bare går bort til pakka, åpner den og drar opp en penispumpe.
1: Nei,
3: ja, det er så typisk, og det er alltid det som skal ødelegge.
0: Og da blir jo det her selvfølgelig kveldsnyhetene i Washington D.C.
4: And we have an update on the suspicious device that snarled rush hour traffic in Tenleytown this morning. Police now tell us it was actually a sex toy.
3: Ja, ja, det var bare en pakke til Pilgård som gikk vei.
5: Ja. XXL, takk.
2: Gal, gal verden.
0: Neste sak ut. Motorvei i Los Angeles stengt på grunn av cheeseballs.
3: Cheeseballs?
1: Ikke sant, ja.
0: De runde cheese-dudlene, vet du.
3: Ha!
0: Da skal vi til den amerikanske byen Los Angeles, da, hvor en av byens travleste motorveier måtte stenges nylig. Vi kan høre fra de lokale nyhetene igjen.
6: New video tonight showing an unusual traffic alert today on the 105 freeway in Linwood. A truck carrying pallets of cheese balls spilled out over the freeway.
3: Nei!
0: Altså en trailer, en hel trailer full av cheese balls.
5: Hva bra det ikke var sheep balls, da.
0: Ja, altså saueballer.
5: Ja.
0: Jeg tror nesten uansett hva slags baller hadde vært der, så hadde det blitt kaosbetter, og det skal vise at det er nok verre at det var cheeseballs. Fordi altså, det var jo da en trailer som gikk på en smell der, bare velta ut alle lasten sin. 120 gigapakninger med cheeseballs, som gikk rett i bakken der, så det var rullende ostepopp over hele motorveien. Og det som gjorde situasjonen enda mer kaotisk, var jo at når folk ser cheeseballs på veien, da får man jævla lyst på cheeseballs.
3: Yes, yes, yes.
6: Adding to the chaos, the CHP says there were reports of drivers stopping their cars to grab tubs that had not yet broken.
5: Da hadde du ikke mennesket du hadde hånd.
3: Åh, så begynte de å ta og spise cheeseballs rett fra motorveien.
0: Løpte folk ut og bare spise cheeseballs fra motorveien. Der har vi dagens USA, dere.
3: Vet du hva? USA? Bra lært.
0: De leverer. Gang på gang.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: er jo lett å gå i bar i disse dager, ikke sant? Masse strenge regler for alt mulig og vanskelig å sondere landskapet. Men hvis så skulle skje, så er det ikke krise, for du kan bare melde inn til oss i skrifteboksen, og så er tilgivelsen ikke så langt unna.
1: Ja, og du gjør det på p5.no, og nå er vi inne i noen dager hvor det handler altså om å ljuge for vennene sine.
0: Ja, det er det som er tematikken, gjennomgående tematikk nå.
1: Ja, og også i dag.
0: Straks skrifteboks.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det er litt...
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa, da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
19: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Velkommen til Coprix.

0: God torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og vi skal straks reise tilbake til sommeren, eventuelt forlenge den, så den blir litt lenger. For neste låt ut, det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
11: Alle modeller?
10: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
13: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
14: Ok, men det like bra det da?
13: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
14: Ja.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
16: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
17: Vet ikke.
16: Prisen hos Ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du sett? Klokka tikker jo mot 10.
1: Det betyr at det er klart for Vidar Lill Berge.
2: Og i dag er det jo nest siste dag hvor vi i P5 betaler regningene til P5-lytterne.
1: Ja.
2: Så jeg bare slenger en liten påminnelse her nå. Inne i Lyden av Norge-appen så kan du sende inn din regning, og så kommer jeg til å si et navn mellom 12 og halv 1. Da må du følge med på radioen. Og hvis det er deg, da må du ta kontakt, for da betaler vi regningen din.
1: Ja, det er revst, altså.
0: Vi klarer jo ikke å betale regningen til folk som vi ikke får tak i. Nei, så det er litt viktig at du følger med litt, da.
2: I går var Maria helt på den. Hun tok kontakt på i løpet av fem minutter eller noe
1: bra.
2: Sånt. Så hun var, og da betalte vi da. Hun hadde hørt på frokostshowet, sin podcast, gjennom hele Norge, 3000 kilometer hadde jeg kjørt.
3: Oi, wow.
2: Hun hadde startet på frokostshowet 2023-podcasten, og kommet seg til 2026. Så vi betalte bompengene hennes i går.
0: Det er veldig, veldig bra. Ok, registrer din regning i appen Lyden av Norge. God sending, Vida.
2: Tusen takk.
0: Her er Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I like being you.

Ariana Grande tar seg en pause fra både konserter, artistlivet og skuespillerkarrieren, og hun var tydelig rørt og preget da hun holdt sin aller siste konsert, i hvert fall på en stund, i O2 Arena i London i helgen. Ariana tok til tårene flere ganger i løpet av konserten, gråt under låter og mellom låter og takket fansen. Så vi håper da at Ariana kommer sterkt tilbake nå etter en liten pause som jeg tror hun også trenger, med tanke på at hun har gått veldig, veldig mye ned i vekt de siste årene.

0: Listen til neste års Hver gang vi møtes ble avslørt nå nettopp. Jeg skal selvfølgelig gi deg navnet veldig snart. Det blir også Tame Impala, Dracula og Erling Braut Haaland sammen med Kygo. Kygo jo.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Steinsprut.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En
17: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: konkurransen ennå?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale

fikk hit etter hit i årets Hver gang vi møtes. Blant annet fra Marit Larsen, som covret Espen Lind sin When Susanna Cries. For plutselig så Synne Vo ga oss jo så mange gode låter å covere fra årets sesong, blant annet den her. Under våre laken, som Marit Larsen sin låt originalt, og ikke minst den her da, fra Hagle. Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå. Baby du rå, også fra Espen Lind sin episode. Og nå er casten klar for neste sesong, og dette synes jeg spennende. Masse kule navn, blant annet Julie Bergan, Jan Ove fra Kaisers Orkestra, Fay Wildthagen, Ingrid Bjørnov, Ruben, Oscar fra gruppa Golf, og sist men ikke minst Timbuktu. Altså den svenske rapperen som har gitt oss Alla vill till himlen, for eksempel, eller Det løser seg, og i tillegg da, Hjerteknuser, Walls, Arigato. Her det veldig mange store norske hits som jeg gleder meg til skal bli tolket. Hva tenker du om casten? Julie Bergan, Jan Ove, Fay Wildthagen. Yay or nay? Gleder du deg til neste års Hver gang vi møtes? Har du troa? P5 Hit setter vi på Snapchat. Meld meg!

0: Jeg har oppdaget plagiat. Altså, det er mange artister som blir anklaget for det nå om dagen, men jeg har oppdaget at Arctic Monkeys, de er plagiert av Temple City. Og jeg har bevis som jeg skal vise deg veldig snart. I tillegg skal du få Alex Warren, Fever Dream og Avril Lavigne med Scary Boy.
1: Agnete, her er jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor er vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med Z.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
19: Ok, men er det like bra det da?
18: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
19: Ja.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

Har dere fått med dere dette, eller? Det er jo sånn i musikken i 2026 at vi låner oss sjele litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temple City har vært inspirert av Arctic Monkeys når de skrev denne låta. Du skal få den i sin helhet her. Dette er Self-Aware, Temple City. Og du, god torsdag. I morgen er det fredag. Bare nevner deg.

0: festivalen. Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Fikk du på Peppermates, god torsdag. Vi skal snart høre fra Synne Mo selv hva som vi kan forvente oss i Oslo Spektrum når hun skal spille der. I tillegg skal du få Doug Lawrence Arcade og Gail sin ABCDEFU.
1: Oda bare klemmer inn at
2: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den
10: nei.
9: Boden, eller
10: nei, nei,
9: så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En brannbil?
16: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
16: nei.
19: Regnskapsprogram og kveles litt av det?
16: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Bonnie Blue har blitt mamma. Og hun aner ikke hvem faren er, i hvert fall ifølge seg selv. Hvis du ikke vet hvem Bonnie Blue er, så er det en ekte porrestjerne det, altså. Kjent gjennom blant annet OnlyFans, da hvor hun har utrolig mange fans, og hun har gjort også et par sånne helt sinnssyke stunts, som å blant annet ha sex med 1057 menn i løpet av 12 timer. Og det var i akkurat denne sesjonen, da, eller i dette stuntet, Bonnie Blue mener at hun ble gravid med en av disse 1057 mennene. Derfor har hun postet et Instagram-bilde med ja, med liksom babyen, og så skriver hun, og så var vi 1058. Og så er det jo litt interessant da, egentlig, å se om Bonnie Blue da vil at folk skal ta farskapstest, eller om disse gutta som har ligget med Bonnie Blue vil ta en farskapstest, eller om det bare blir en farløs datter, rett og slett. Vi får se. Jeg håper i hvert fall at Bonnie Blue chilleren litt med sånne stunts fremover, hvis hun skal være mor til en, og et forbilde til en liten baby. Men det er meg da. Det er meg. Vi hører Sienna Sparrow på P5 Mids. Die on the sale.

Chill musikk ligger under. Og den litt villere leder. For i går var det Alan Walker sin Barcelona som snakket med seieren i lunsjduellen vår, hvor du bestemmer hvilken låt vi skal høre, og det gjør du også inne på Snapchat. Legg oss til der hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits heter vi. Og hvilke to låter som skal i duell, og hvilke to låter du kan stemme på, ja, det skal du få vite nå etter Shakira og Burna Boy.

Vi skal til P5-lunchen sin musikkduell. I can't get no sleep. Hvor du er med å bestemme om vi skal høre en litt billigere låt som Faithless, Insomnia, eller om vi skal ta det helt chill. Men for eksempel Billie Eilish. Og I dag kan du velge mellom

0: Nelly. Say it right. Begge låtene jo knallgode. Det du som bestemmer hvilken vi skal høre, og det gjør du på Snapchat. P5 Hits heter vi der. Nelly, Say It Right, eller Dansa Kuduro av Omar. Stem nå, og så skal du veldig snart få sjelen av Delara.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.

høyre siden I dag, så kunne du velge Nelly. Med Say It Right, og på den litt billigere siden, så hadde vi Omar. Med Dansa Kuduro. En skikkelig danslåt mot en litt roligere en, og I dag var inboxen også helt enige. I dag ville de til en dame, til Nelly. Spilte faktisk på Parkenfestivalen I Bodø I fjor, en konsert jeg gjerne skulle fått med meg. Men jeg håper at Nelly kommer tilbake igjen til Norge med en annen anledning. Låten her kom vel ut I 2010, kanskje tidligere enn det også.

0: Mitsbåsten, god torsdag. Jeg er Vidar Lilla, mer musikk i spillestammen. Rett rundt hjørnet er Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Og så skal du få Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Steinsprut og ruteskift. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
10: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: si et navn her på P5. Og det navnet på den vi skal betale regningen til I dag. Og det ikke for sent å melde seg på. Inn I lyden av Norge-appen, hvis du har lyst til å sende inn din regning. Så kanskje det den vi betaler. Men før jeg skal betale regning, så blir det Kygo. Save my love neste låt ut.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

jeg funnet navnet. Nå har jeg funnet regningen til regningen vi håper å få betalt I dag. Til hvem? Det skal du få vite veldig snart. Først mer norsk musikk fra Astrid S. Dette Breed, og så blir det Bloodline fra Alex Morten.

0: øyeblikket kommet.
1: Nå kan det bli din regning som vi betaler.
0: Og I dag søker vi Mari Garmo. Mari Garmo.
1: Du har en halv time fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Mari Garmo. Og kanskje du kan hjelpe meg hvis du ikke Mari. For I dag skal vi til foten av Gallhøpiggen. Vi skal til Lom I Gudbrandsdalen. Og hvis du befinner deg eller kjenner mye folk I Lom I Gudbrandsdalen og tenker Mari Garmo, ikke det hun? Ja, men da må du si ifra. Det kan jo hende hun har skrudd av radioen I dag. Så må du få tak I hun, og så må du si Mari. Nå prøver Vidar Lill på P5 desperat å komme I kontakt med deg for å betale din regning. Mari, ta kontakt med oss enten på Snapchat, P5 Hits eller send en SMS. Kodord P5 til 1904. Du har en halvtime, altså. Så skal vi høre Miles Smith Stargazing veldig snart. Mari, ta kontakt. Can you hear me?

0: I juli så spilte svenske Robin sin første konsert I Norge på 6 år. Og I publikum var blant annet Maskorama-programleder Silje Nordnes, som en av Robin sine største fans.
1: Hun jo den største, en av de største. Så som, hvis du hadde spurt meg for 15 år siden, så var hun bare den største.
2: Hvilken låt gleder du deg mest til Robin tar?
1: Nei, det Dancing On My Own. Altså, for det så utrolig mange gode låter, men akkurat Dancing On My Own I en klasse for seg selv.

0: Nå søker vi etter Mari Garmo her på P5 Hits. Så hvis du kjenner til en Mari som bor I Lom I Gudbrandsdalen, da må du si fra til henne om at P5 Hits prøver å få tak I henne. Meld meg på SMS kodord P5 til 1904 eller på Snapchat P5 Hits. Straks på P5 så blir det, skal vi se, det blir Ramon.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Steinsprut.
12: Prisbilglass. 0909.
13: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
14: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt

0: det billig hos Ekstra.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
0: Talkmore.
2: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Endelig torsdag. Du hører på Fafa Mates. Og nå begynner tiden å renne ut.
1: Nå kan det bli din regning som vi betaler.
0: For Mari Garmo. Jeg gjentar. Mari Garmo!
1: Du har fortsatt 15 minutter fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Det er det jeg håper å gjøre veldig snart. Ring opp Mari og si, herregud, selvfølgelig tar vi regningen din, men da, Mari, må du ta kontakt på sms, kodord P5 til 1904 eller Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Og hvis du bor i Lom i Gudbrandsdalen og tenker, Mari, det er jo hun som jobber på butikken, eller hun som er i biblioteket, ja, nå må du hjelpe meg da å få tak i Mari, sånn at vi får betalt regningen hennes. 15 minutter igjen

housemusikk, techno, sånn som meg. Det Leonie. Hun har holdt på I mange, mange år og egentlig samarbeidet med mange av de største DJ'ene vi har, blant annet Iman Beck og Sam Felt og masse. Altså hun bare 29 år gammel, men har allikevel gitt ut masse samarbeid da, med forskjellige DJ-verden over. Men det vel kanskje I år hun har fått sitt store gjennombrudd. Fra Tyskland, bosatt I Berlin. Dette Leonie på PFM Hits ny musikk. Don't worry!

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
4: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: P5-hits er ny musikk fra

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det? Ja.

0: Det ble fort en banger for å si det sånn.
1: I dag tidlig var de fulltallige. Frokostshow her på P5 med Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen, Stian Berg Røste tilbake fra pappaperm og Martine Lunde. Så vi må jo veldig snart ta oss og høre innom hva de drev med i dag tidlig. Men først, Barsong av Shabusi, og Sia, Unstoppable. Ja, også.

0: I dag tidlig var de endelig fulltall igjen, frokostshowet. Stian Bergrøste tilbake igjen fra pappaperm, Martine Lunde tilbake igjen fra TV-innspilling, og Martine kunne fortelle at hun ble litt flau nå nylig, da hun sto I en diskusjon med masse kjendiser og diskuterte.
1: Blir man brent av en brennmanet,
2: ja.
1: Da skal man jo selvfølgelig tisse på foten sin.
2: Ja, det har man hørt.
1: Det jo det alle har hørt.
3: Ja. Yes, nå vet jeg hvor du vil hen.
1: Ja, og de begynner da å snakke om dette, og så overhører jeg den samtalen, liksom bryter sånn inn midt I og bare, nei, nei, det her stemmer ikke. Man skal ikke tisse på der man brenner seg på brennmanet. Det det dummeste man gjør. Det man skal gjøre, det at man skal bruke, var det kaldt ferskvann når jeg begynner å bable I vei om dette her? Og så var de sånn, men hvordan vet du dette her? For alle har jo hørt at man skal tisse på det.
2: Ja, hva kilden din på dette her?
1: Og vet du hva? I det jeg da innser at nå må jeg droppe kilden min til disse 10 kjendisene, så hadde jeg lyst til å synke ned I jorda. Da tenkte jeg bare sånn, Martine, hvorfor åpnet du munnen din I første omgang her? For dette her ikke noe du har en sikker kilde på. Så når de da spør, ja, men hvor har du hørt dette? Petter Pilgaard.

0: Nesse låt ut.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
5: av det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Morten?
10: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Hei, hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Ja. Velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden i sommer.
14: Ja, det såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Konkurransene nå?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.

Vi fikk hit etter hit i årets Hver gang vi møtes. Blant annet fra Marit Larsen, som covret Espen Lind sin When Susanna Cries. For plutselig så ødelegger alt. Synnøve ga oss jo så mange gode låter å covre fra årets sesong, blant annet den her. Under våre laken, som Marit Larsen sin låt originalt. Og ikke minst den her da, fra Hagle. Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå. Baby du rå, også fra Espen Lind sin episode. Og nå er casten klar for neste sesong, og dette synes jeg spennende. Masse kule navn, blant annet Julie Bergan, Jan Ove fra Kaisers Orkestra, Fay Wildthagen, Ingrid Bjørnov, Ruben, Oscar fra gruppa Golf, og sist men ikke minst, Timbuktu. Altså den svenske rapperen som har gitt oss Alla vill till himlen, for eksempel, eller Det løser seg, og i tillegg da, Hjerteknuser, Wolf, Arigato. Her det veldig mange store norske hits som jeg gleder meg til skal bli tolket. Sometimes I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm wishing.

0: God torsdag. Hyggelig at du hører på P5-lunsjen med meg, Vidar Lill. Jeg rekker et par låter til før jeg skal gi mikrofonen og miksebordet over til Jasmin. Veronica Maggio, Ja kommer og Taylor Swift med Opelite i spillista mi.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: P5-lunsjen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: en haltende Jasmin som kommer inn i studio i dag.
1: Ja, jeg har løpt på meg. Jeg vet ikke om det en ordentlig skade, men i hvert fall vondt i kneet. Vært litt for ivrig med løpinga.
0: Nemlig. Har du nettopp tatt opp løpinga igjen?
1: Ja, ja, det er helt riktig.
0: Har du tenkt at da legger jeg på masse, masse kilometer? Ja.
1: Tenkte, det ikke noe stress. Jeg har løpt masse kilometer før. Ja. Det ikke noe problem. Og så løper jeg nå, og da løper jeg litt sånn ulent terreng uten å varme opp. Og så halta jeg sånn, de siste to kilometerne, så var jeg sånn, nå må jeg stoppe, for jeg har så vondt.
0: Ja, men du jogga to kilometer med vondt i kneet?
1: Ja, jeg halta halvjogga de siste.
0: Ja, nei, som, altså, nå er ikke jeg noe løpeekspert, det er jeg ikke. Men som en fellow løper, så vil jeg jo si at dette her høres ut som en dum idé, Jasmin.
1: Ja, vet du hva, jeg tenkte faktisk på da og da det skjedde. Mm. Så tenkte jeg at dette her hadde Vida aldri gjort.
0: Men vi får håpe det går over snart da.
1: Jeg håper det, det er veldig vondt. Altså, jeg rullet meg ut av senga i dag.
0: Såpass,
1: ja. Ja, skikkelig sånn, i dag er det skikkelig vondt altså. Så, ja. Men, jeg skal heldigvis sitte og sende radio.
0: Nettopp, og det blir litt av en hit hos deg i dag også.
1: Ja, et sekund av en kjent låt. Spørsmålet er, hva heter denne låta her?
0: Ja, der var det noen instrumenter som jeg dro kjensel på,
1: ja. Ja.
0: Det er låttitel du vil ha, Jasmin, og det sender du også på Snapchat. P-Pom Kids heter vi der inne.
1: Ja.
0: God sending, Jasmin.
1: Tusen takk.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Anne Siri Nørstubø.
1: Russlands ambassadør krever nå frigivelse av det russiske fartøyet på Svalbard, det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS. Norge tok i går beslag i det russiske fartøyet etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem i Norge. Kongehuset har i dag delt nye bilder av prinsesse Astrid. På et av bildene sitter prinsessen ved broren kong Haralds båre i slottskapellet. Det også et bilde hvor prinsessen titter ut av vinduet utover slottsplassen, som full av folk og blomster. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vårs gode vei. De vet fortsatt vårs gode vei.
1: Karpe med Karpe for life. Dette er P5. Du og jeg, vi er allerede i gang, vi, med litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg. Og så er det din oppgave da, å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og har du behov for et hint til, så kommer det her nå. Spiss øra. Det er faktisk alt du skal få. Det var nesten litt for mye etter min mening. Spørsmålet er, hva heter låta vi skal frem til i litt av en hit i dag? Jeg gleder meg til å høre hvilke forslag du kommer med. Det kan du sende til meg på en videosnap eller lydsnap til P3. Fasiten, den er klar om 10 minutter, men sober

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
15: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
17: Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala!
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: og Jenny med Dracula her på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt spiller jeg av for deg, og så er det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg har selvfølgelig med meg et hint til. Det høres sånn her ut. Etter dette her, Julian, hva tenker du er riktig svar i dag?
1: God torsdag, Jasmin. Jeg tror dagens litt annet her. Ho hei av The Lumineers. Eller hvordan man sier det. God sending.
0: Ho hei av The Lumineers er forslaget fra

0: Julian. Ingrid, hva tenker du?
1: Po hei av The Lumineers.
0: Ho hei på deg også. Børre, hva sier du?
2: Veldig fin låt, må jo være ho hei, vil jeg tro.
0: Skal vi se da, er det ho hei? Hei, ja det er helt riktig. Gratulerer, det er riktig svar i litt av en hit i dag. The Lumineers med ho hei.

0: er litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
3: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med Z.
10: Hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja, velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden I sommer.
10: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke, de ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.

Jasmin her. Ariana Grande tar seg en pause fra rampelyset og fra turné. På tirsdag denne uka her så avsluttet hun The Eternal Sunshine-turnéen sin. Den første turnéen på, jeg tror det 7 år, ja. Og etter alle disse 41 konsertene som hun har holdt til nå, så har hun tjent inn, ja, i hvert fall nok til å kunne ta seg en pause for resten av karrieren, hvis hun har lyst til det. 107 millioner dollar dro den turnéen inn. Det over 995 millioner kroner. Altså, det en helt vill sum. Nå forbereder hun seg altså på å ta et steg tilbake fra rampelyset, ta seg en liten pause, og så håper jo jeg da bare at det ikke 7 nye år til vi ser Ariana Grande igjen. Jeg håper vi ser hun på scenen før det, og at hun også jobber litt med ny musikk etter

0: Turn the lights off. Heng på videre her nå, for Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Støvtørking.
11: Vasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Hei, hvem er du?
14: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja, velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden i sommer.
13: Ja, det er såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: I hvert fall ut året.
13: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hei det.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Steinsprut.
20: Grisbilgass.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
21: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift og Temper City.

Jeg vet det kan være irriterende for noen å høre det, men det lønner seg iblant å høre på kona si, altså. Og det sier jeg fordi at Ed Sheeran opplevde akkurat det. Kona hans, Sherry, foreslo at han og Justin Bieber skal gå sammen i studio sammen med produsent Max Martin og prøve å få til noen greier. Ed Sheeran hørte på kona si, og hva skjedde? De

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter. De får det av Anne Siri Nørstebø.
1: Fra i morgen blir det grensekontroll for alle som kommer inn til Norge. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll som vil gjelde til 14. september i forbindelse med Kong Haralds gravferd neste onsdag. Dette skal gi politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til, slik at de kan hindre at personer eller miljø som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn til Norge. Kirkeklokkene vil ringe sammenhengende i en time på dagen for Kong Haralds gravferd. Like før klokken 13 lyder tre klokkeslag fra alle landets kirker, deretter ett minuts stillhet for Kong Harald, etterfulgt av tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet i Akershus slottskirke er ferdig, så skal alle landets kirkeklokker ringe i en time når Kong Haakon trer frem som Norges nye konge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem i Norge. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Jasmin her. Hver eneste dag prøver vi å betale regninga di hvis du har sendt den inn til oss på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Klokka 12 roper Vidalil ut et navn, og er det ditt navn du hører, så har du en halvtime på deg til å si fra til oss om at det er deg vi er på utkikk etter. For da holder vi i regninga di og er egentlig ganske klare for å betale den, men det er kun hvis du sier ifra til oss. Og hvis du ikke har gått inn i appen vår Lyden av Norge enda, eller gått inn på p5.no og levert inn en regning du har lyst til å få betalt, så vet jeg ikke hva du venter på. Gå inn der nå og gjør det, og så skal du veldig snart få høre fra Mari Garmo, som i dag fikk betalt regninga si. Og hvor mye den regninga var på, og hva den var for, det skal du få vite om 5 minutter. Først Stena Spiro, Die on this hill.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og flere bangers er på vei. Temper City runder straks hjørnet her med Self Aware. Det skjer etter Alex Hora og Jelly Roll aller først med Blood Line.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser veldig jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Det er litt...
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen.

Temporary City, self-aware her på PFM, og jeg leser at Dolly Parton får en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Dette skjer etter at noen rett og slett gjorde hærverk på den tidligere stjerna som hun hadde. Den ble liksom ordentlig ripet opp. Og dette er jo et sted som flere fans i det siste har brukt for å, eller besøke for å sørge etter dødsfallet, men som nå er ødelagt. Og den forrige stjerna som hun fikk var jo tilbake i 1984, og var egentlig allerede litt ødelagt fra før, men aller mest slitt etter så mange år, når det begynte å slå litt sprekker. Men nå får hun altså en ny, og du skulle tro at det liksom tar litt tid å ordne disse Hollywood Walk of Fame-stjerne og få liksom plassert de ordentlig og støpt de i bakken, men den nye stjerna, den er på plass allerede i morgen, åpen for publikum og fansen som har lyst til å fortsette å sørge.

0: tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestsellerstuven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Norge, og det er klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Året er 2011. Prins William og Kate gifter seg. Barcelona vinner Champions League. Game of Thrones har premiere, og Jennifer Lopez gjør et massivt comeback med låta On the Floor. Denne låta her blir en global hit og plasseres på topplistene verden over, og det jeg synes er veldig gøy, som kanskje ikke alle har fått med seg, det er at melodien i denne egentlig er over sånn 30 år gammel. Den kommer fra den bolivianske låta fra 1982, som senere ble verdensberømt som Lambada i 1989,

Hello, slapp on the floor. I 2011 så var det egentlig en gammel latinamerikansk melodi som fikk nytt liv på dansegulvet verden over. Og selvfølgelig også med Pitbull på toppen. Ja, du sa noe, man.

0: låta her er foreløpig min favorittlåt fra musikkatalogen til Synnevo. Full og fin. Flere favoritter er på vei. Snart Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Oh. Oh. Hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja. Velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: Hvertfall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Gjett med eget nett.
9: Steinsprut.
10: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her, det ikke
12: den
13: fin da.
12: Den blå.
13: Ja.
12: På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
17: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
16: Ja, hvordan skjønte du det?
17: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
19: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
20: P5 Hits er ny musikk. Ariana Grande.

0: fire viser klokka di, og Anne-Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: Å innføre indre grensekontroll er nødvendig for at politiet skal klare å stanse personer som kan sabotere Kong Haralds gravferd, sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra i morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn de ellers ville fått.
2: Det er viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferden på en trygg måte.
1: Den store etterspørselen etter roser i forbindelse med Kong Haralds død og den kommende gravferden gjør at Landbruksdirektoratet nå tar grep. De har nå midlertidig fjernet tollen på roser frem til dagen før begravelsen neste onsdag, skriver avisa Nationen. Utlendingsdirektoratet legger nå ned ytterligere 7 asylmottak. Dermed er 14 asylmottak lagt ned den siste tiden. Grunnen til dette er at det har kommet færre asylsøkere til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

på Snapchat. Legg meg til hvis du har lyst til å bli med og leke i lytteprøven nå om 5 minutter. En låt, en oppgave til låta og hva den er i dag. Det skal du få vite etter Naked med Sexual. You

0: Anne her på P5, hvor det nå er klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: Her har jeg med meg en låt, og så er det en oppgave til den låta. I dag så er det også ny musikk jeg skal spille for deg her på kanalen fra Marstein og Annika. De er på plass for å synge låta sammen her nå. Og i den så synger danske Annika at noe slapp henne fri. Hun synger Dine. Slapp meg fri, men hva er det vi skal fylle inni der? Hvilket ord er det vi skal frem til? Hva synger Annika at slapp henne fri? Det vil jeg at du skal svare meg på, og det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet er, hva synger Annika at slapp henne fri?
2: Jeg var din trøst. Jeg var

0: sammen.
1: Hva synger danske Annika at slapp henne fri? Svaret låser du inn ved å sende meg en videosnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Leoni. Og Shakira aller først da, sammen med Burna Boy på VM-låta Dei Dei.
2: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen ennå?
3: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: lytteprøven, den gjennomført, svarene levert, og fasiten, den klar. En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Annika og godeste herregud Marstein som har sunget for oss. De har med låta sammen. Bare der og ferdig. Spørsmålet hva synger Annika at slapp henne fri? Hun synger dine. Prikk, prikk, prikk, slapp meg fri. Anita, hva tenker du riktig i dag?
1: Løgner.
0: Løgner? Annika, ikke Annika, Anita hørte løgner. Vegard, hva hørte du?
2: Dine lenker slapp meg fri.
0: Dine lenker slapp meg fri. Så vi har løgner og vi har lenker. En av dere har riktig svar i dag. Spørsmålet bare hvem? Det finner vi ut her. Fri. Gratulerer, Vegard. Helt riktig svar på deg og et par andre i innboksen i dag som du har svart på vegne av. Gratulerer med vel gjennomført lytteprøve.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Riktig god torsdag. Jeg heter Jasmin Memod, og snart så kan du se hele Norges Linni Meister slåss. Ja, jeg vet det. Heng på videre for å vite mer.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Steinsprut. Ris.

0: er ikke over enda. Altså, jeg gjør alltid min makt for å tviholde litt grann til på den. Får veldig god hjelp av Sara Larsson. Hun er straks på vei her med Midnight Sun.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Nett.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
14: Alle modeller?
15: Ja.
14: Ja, så hvorfor vi her da?
15: Vi tar bilen min.
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med sett.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
21: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: 5, og Patrik Honningsvåg på plass med siste nytt.
1: Siktelsen mot den overgrepssiktede læreren i Nordre Follo er utvidet. Politiet har nå siktet mannen for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og 4 tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nektet straffskyld for et overgrep mot et barn. Å innføre indre grensekontroll er nødvendig for at politiet skal klare å stoppe personer som kan sabotere kong Haralds gravferd. Det sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra i morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn ellers.
2: Det er viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferd på en trygg måte.
1: Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar ett minutts stillhet for å hedre kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokken 13 onsdag neste uke, og med ett minutts stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe ved nærmeste holdeplass og stå stille i ett minutt, melder NTB. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

8. mars neste år så ser du meg I publikum og Tobias Sten på scenen I Oslo Spektrum, for da spiller han sin første store egne konsert der. Og jeg gleder meg helt enormt mye, for han faktisk en av de guilty pleasure-artistene som jeg har sammen med mannen min. Jeg introduserte han for Tobias Sten, og da vi var på Slottsfjell I sommer, og han spilte konsert, så sto vi og så på. Men så var jeg plutselig I ølkø da Synne Vo kom ut på scenen, og de spilte låta Ingen her deg, og det på en måte vår låt. Så jeg litt bitter for at jeg gikk glipp av liksom det øyeblikket der, men jeg føler at det kommer jeg til å ta igjen nå. 6. mars altså, neste år. Det starter med en konsert nå som han slipper billetter til på mandag, men jeg tipper at den blir fort utsolgt, og at han kanskje legger til et par ekstra dager.

0: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja.
3: Visste du at val ikke en fisk, da?
2: Ok, alle vet det også, ja.
3: Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet?
2: Alle visste det, og ja.
3: Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det er bare.
4: Steinsprut. Lysbilglass. 0909.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
5: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei. Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Martin?
19: Ja?
18: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter.

Robin Schulz og Alida, In Your Eyes, her på P5. Jasmin heter jeg. Noen ganger så prøver man å tøffe seg for andre. Det kan være skikkelig teit, det kan være morsomt, og det kan også iblant straffe seg. Vi skal snart inn I skrifteboksen, et trygt rom her på P5, hvor du kan dele hemmeligheter og synder. Det gjør du inne på p5.no eller I appen vår Lyden av Norge. Og dagens synder har løyet på seg at han tåler mer enn det han faktisk gjør. Hva det gjelder, det skal du snart få høre. Bli værende I cirka 12 minutter til. Først Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Dagens synder har løyet på seg mer enn det han faktisk tåler. Det er klart for skrifteboksen etter Kygo Jo.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
16: Alle modeller?
15: Ja.
16: Ja, så hvorfor er vi her da?
15: Vi tar bilen min.
16: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
18: Hei!
19: Hei!
18: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
19: Ja, stemmer det. Ja,
18: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
19: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
18: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
19: Skal du begynne, eller skal jeg?
18: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
19: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
18: Jo, bare bra, takk.
19: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
18: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
19: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
18: Absolutt, altså. Så det...
20: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
21: Det er litt...
22: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt, da?
21: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle ledelser.

0: unnskyldning. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Olivia Dean, So Easy. Bli værende for Alex Warren med Fever Dream.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Steinsprut.
5: Grisbilgass.
6: 09.
7: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
7: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
7: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
12: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
11: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Hallo?
18: Hvem er du?
17: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
18: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
20: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
22: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift,
23: og Temple City.

torsdag kveld på P5. Tusen takk til Jasmin, og velkommen skal du være. Ole Morten her, med mer av musikken utover kvelden. Ariana Grande, for eksempel. Nylig ferdig med turnéen sin, hadde ganske mye følelser på scenen nylig, da hun hadde ja, sin siste konsert i London. Ja, som hun sier, det har vært en av de vakreste og mest ekstraordinære opplevelsene i livet mitt. Takket fansen og forsøkte å holde tilbake tårene under siste konserten. Det var så vidt hun klarte. Det har jo i lengre tid nå vært planlagt at hun skal ta seg et steg tilbake og ta en pause fra rampelyset, som hun skal nå. Ariana Grande,

0: Også nyere musikk i kveld, en av mine favoritter i år, denne her. Tame Impala og Jenny kommer. Og Synnebo. Full og fin hvert øyeblikk.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor er vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med Z.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Visste du at du kan få dette? Og dette... Levert hjem.
13: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle karer. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp meg.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Burn, Ellie Goulding i P5-kvelden. Ja, penger brenner også, i hvert fall for deg som har bensin- eller dieselbil. Nei, det gjør det vondt å fylle denne uka her, etter at avgiftene på bensin og diesel ble gjeninnført 1. september. Er det mange som snakker om denne uka? Og det kan jo være noe så enkelt som det, en regning fra bensinstasjonen som du vil at vi skal ta. Skal vi betale den bensinregningen, for eksempel? Så tips oss om det. Hvilken regning vil du at vi skal ta? Vi tar en ny en i morgen. Tips oss i Lyden av Norge-appen. P5 betaler regningen din denne uka her.

0: allerede 3 dager inn i september. Hyggelig at du er med en torsdag kveld her på P5. Ole Morten med deg med Olivia Rodrigo. Nyere musikk fra Olivia Rodrigo, Drop Dead kommer. Klassiker fra Pink også. Og Kygos Save My Love nå 6.
1: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja.
10: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Steinsprut.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
9: Alle modeller?
8: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Han er tilbake med nytt album, Harstadværingen Christian Christensen, som vi først ble kjent med i The Voice for en god del år tilbake. Og nå ute og spiller flere steder i høst, blant annet på Sentrum Scene i november. Her tilbake der det hele startet med den store hitten Du ga meg viljestyrke på P5.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

Ready for it. Taylor Swift, Sara Larsson også har vært øyeblikk, Midnight Sun. En TV-serie som ikke uventet har skutt fart på strømmelistene nå er ja, Harald og Sonja, som er på Prime og er nest mest sett der nå. Handler om kjærlighetshistorien til nettopp kong Harald og dronning Sonja. Hvordan de i mange år måtte holde forholdet skjult, fordi ja, tenke seg til at en kommende konge skulle gifte seg med en vanlig jente, helt vanlig jente som ikke var kongelig. Det var jo ikke vanlig før det da. Det er en veldig, veldig fin serie. Jeg har sett den. En serie om kampen om kjærligheten, rett og slett. Kampen om å få gifte seg med den rette, gifte seg med den man vil. Og så er det flere morsomme scener der også, blant annet hvordan da kronprins Harald alltid spiste så fort når han var hos Sonja på middag, slukte i seg maten hver eneste gang, fordi han var vant med at på slottet så måtte man stoppe å spise når kongen var ferdig. Da kom liksom alle servitørene og samlet inn tallerkenene, uansett om folk var ferdigspist eller ikke. Så hjalp det liksom å spise fortest mulig, og det var en vane som han altså tok med seg, selv om han da møtte sin kommende svigermor sammen med Sonja på middag. Bra serie altså. Harald og Sonja på Prime kan absolutt anbefales altså. Passer jo veldig fint denne uka her.

0: flere hits på P5 hvert øyeblikk. Sienna Spyro kommer. Nydelig ballade. Om cirka 10 minutter fortsetter med litt upptempo fra Alex Warren og General.
1: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En
10: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Jeg kom ikke under en sånn Beatles-kjole her nylig på en sånn BBC-sending. Og så hun jo oppvokst med mye jazz og soul i oppveksten som faren hennes fôret henne med. Og det kan man jo høre, blant annet på denne låta her, Die on this Hill.

0: synes jo at vi holder litt på sommeren, altså 3. september blir et par av årets sommerhits snart. Terry Swims kommer, og så Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ikke minst en klassiker fra Coldplay også de neste 10 minuttene.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Northug og Essine fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke ja, den fine.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Jeg nevnte det jo så vidt i stad. Jeg synes vi må tviholde litt på sommeren fortsatt, altså, selv om vi er over i høstmåneden september, så er det jo noen steder hvor det faktisk er litt noen rester av sommer, sånn værmessig. Bausa Magnetic kommer, herlig sommerlåt, før klokka 8 i kveld. Og ikke minst, nå da, denne her, det vi kaller sånn herlig hengekøyelåt, slenge seg ned i hengekøya og skru på Terry Swims, som kommer til Norge neste år. Her Mr. Know It All.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det kan den finne.
4: Den er blå.
5: Ja. Ja,
4: på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Alt av skyer og regn og eventuelt annet drittvær du måtte ha utenfor vinduet ditt akkurat nå. Sommerlige Magnetic fra Bausa. Og her tilbake til en av de mest ikoniske poplåtene fra 2010-tallet. Her Sia, Chandelier.

gjør det også denne uka. P5 fortsetter å betale regningen din. Har du ja, for eksempel kjøpt en bursdagspresang på kredit? Har du nettshoppa i fylla og brukt penger du ikke hadde? Eller har du rett og slett bare en kjip regning du vil at vi skal hjelpe deg med? P5 tar regningen din. Du kan være med i konkurransen i appen vår, Lyden av Norge. Gå inn dit og fortell hvilken regning vi skal ta, og gjerne også hvorfor. Så kanskje er det deg vi roper ut navnet på i morgen klokka 12. Da må du følge med hvis du melder deg på konkurransen. Følg med i morgen klokka 12 på P5, så kanskje er det ditt navn vi roper ut. Lyden av Norge-appen for å delta.

0: Olsenbuen. Og snart altså, i løpet av de neste 10 minuttene, da kommer blant annet denne. Leonie. Og Kygo. Sammen med Haaland. Nå straks.
1: Innsidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det er sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Gatchilling, noe som også er gatchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men det gatchy danser til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

Det snakkes jo en del om at Donald Trump kanskje kommer til Norge i forbindelse med Kong Haralds begravelse til uka. Og det i så fall blir en ganske heftig logistikkoperasjon, hvor de flyr inn en god del mennesker og en hel kortesje med biler i forkant. Så hørte jeg en ekspert som satt i VG i går at de setter ikke Trump i en bil fra Bislett bilutleie. Nei, jeg tenker jo at et slitt og gammelt vrak fra Rent-A-Wreck hadde holdt i massevis, ja. Dette P5, snart med Lucas Graham, Mama Said, etter nyere. Leonie, her Don't Worry.

0: Slå hjertet, slå. Nylig så var det slutt for Kelly Clarkson i USA. Etter 7 sesonger med The Kelly Clarkson Show, så ble hun ikke avlyst, hun ble ikke kansellert. Nei, hun valgte selv, for en gang skyld i USA da, nå, å avslutte showet og trappe ned på en veldig tøff arbeidshverdag ifølge henne selv, og skal prioritere barna sine mer da, Kelly Clarkson. Som snart kommer her i kveld med Behind These Hazel Eyes. Mer av FM-musikken, også nyere Temper City Self-Aware, og Taylor Swift er klar nå nærmest.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Morten?
4: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
2: Den er blå.
1: Ja.
2: På en derbydag?
1: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

veldig nylig at Kelly Clarkson avsluttet sitt Kelly Clarkson show. 31. august var aller siste episode. Nå er det barna og familien som skal få mer oppmerksomhet fra Kelly Clarkson. Justin Bieber snart på FM i kveld etter nye saker. Her en av årets største hitter fra

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Handelens Miljøfond her, husk Handlenett da.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
7: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I knew it.

nærmer seg 9 på P5 i kveld, og her er en dame med mye bein i nesa som nå står på egne ben og sa adios til plateselskapet sitt tidligere I år, og skal nå rett og slett lage ja, sitt første album på egen hånd, som hun jobber med om dagen. Her der det hele startet for Ava Max.

Håper du har en fin torsdag kveld nå etter ni. Så hyggelig at du hører på P5. Ole Morten her med Shakira og Burna Boy, Noted og Astrid S også hvert øyeblikk. De svenske gutta i Noted, som jo har remixet masse store artister. Shawn Mendes, Ed Sheeran, de har remixet Rihanna. Og vår egen Astrid S, I Don't Know Why. Den låta kommer snart. Etter Harry Styles på American Girls.

Astrid S har jo sunget nasjonalsangen for, for landslaget vårt ganske mange ganger nå. Vakkert. Her med Noted på P5, men det blir nok mer fokus på roing, ja, utover høsten, tror jeg, på Ullevål, hvor alle tre Nations League-kampene på Ullevål stadion i øst er helt utsolgt. Over 80 000 billetter har blitt revet bort i rekordfart. Jeg tror rett og slett folk har litt roabstinenser, ja, etter denne sommeren her.

0: Altså nyere musikk på P5, en av de mest populære låtene verden over akkurat nå. Inn i country-sjangeren med Stella Lefty, Boston kommer i løpet av 10 minutter. Og ikke minst mannen som var innom Norge tidligere i år og spilte stor stadionkonsert. Og Unity Arena, Alex Warren, klar nå nærmest.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fina.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

diskuteres jo en del at hun er milliardær. Er god for flere milliarder kroner. Stella Lefty, nykommeren, country-nykommeren I år, som... sånn sett så det jo bra. Hun gjør det ikke for penger sin del. Hun gjør det rett og slett fordi hun kan synge og lage gode låter. Nå på andre plass på verdens viktigste hitliste, Billboard-lista I USA, har føket opp til andre plass. Det ikke verst for denne låta her, Boston, på P5.

0: shape of you. Under 24 timer til helgestart denne torsdagskvelden på P5. Så glad å høre på. Bella K er også underveis her. Jeg skal innom Tupac og Elton John og Sara Larssons Midnight Sun.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bump i bom, byggmakker.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.

elsker hvor enkelt av og til kan starte for en, ja, for hvem som helst egentlig. Men det hjelper jo også å ha en god stemme da. Men hvis du ikke kan spille gitar, hva gjør du da? Jo, da googler du hvordan spille gitar. Og så ble dette resultatet. For neste artist Bella Kay på P5. I love it, I love it, I love it.

0: Det lar jeg også snart på P5 I kveld med Nylige Sjel.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her, det ikke ja, den fin da.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
10: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

tilbake etter pappaperm. Endelig tilbake I frokostshowet. Stian Røste på plass igjen denne uka her. Hører han sammen med blant annet Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. I morgen, når du står opp frokostshowet på P5, jeg stikker av gårde. Ole Morten her, ønsker deg en fin, fin kveld. Og I morgen, endelig fredag. Vi høres igjen til helgestart på P5 I morgen tid.

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke ja, den fin.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja. På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja,

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: alle lange kvelder i sofaen. Får energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det er sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fine.
1: Den blå.
5: Ja.
1: Ja. På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Morten?
7: Ja?
5: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fina.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Morten?
4: Ja?
3: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.